0: به زودی خواهید دانست که نتیجه کفران و کامجویی های به حساب شما چه بوده است.
1: ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانو به یشرکون،
0: آیا ما دلیل محکم بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن می‌گوید و آن را موجه می‌شمارند؟

0: و هنگام که رحمت به مردم بچشانیم از آن خوشحال می شوند و هرگاه رنج و مصیبت به خاطر اعمال که انجام داده اند به آنان رسد ناگهان مایوس می شوند.
1: اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون.
0: آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟ در این نشانه ها است برای گروهی که ایمان می آورند.

پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن. این برای آنها که رضای خدا را می طلبند بهتر است و چنین کسان رستگارانند.

0: الضعفون.
1: آنچه به عنوان ربا میپردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت. و آنچه را به عنوان زکات میپردازید و تنها رضای خدا را میطلبید، مایه برکت است. و کسانی که چنین میکنند دارای پاداش مضاعفند.
0: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد میمیراند، سپس زنده می کند. آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیز از این کارها را می توانند انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند.

فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است. خدا می خواهد نتیجه بعض از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید به سوی حق بازگردند. قل سیروا

بگو در زمین سعی کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چه گونه بود. بیشتر آنها مشرک بودند. فأقم وجه

0: روی خود را به سوی آیین مستقیم و پایدار بدار، پیش از آن که روز فرا رسد که هیچ کس نمیتواند آن را از خدا بازگرداند. در آن روز مردم به گروه های تقسیم میشوند.
1: من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون.
0: هر کس کافر شود کفرش بر زیان خود اوست و آنها که کار شایسته انجام دهند به سود خودشان آماده می سازند.

0: این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند از فضلش پاداش دهد. او کافران را دوست نمی دارد.
1: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته

و از آیات عظمت خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگران می فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند و سیراب کند و کشتی ها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید، شاید شکر گزاری کنید.

0: و پیش از تو پیامبران را به سوی قومشان فرستادیم. آنها با دلایل روشن به سراغ قوم خود رفتند، ولی هنگامی که اندرزها سود نداد از مجرمان انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری کردیم و یاری مؤمنان همواره حق است بر عهده ما.
1: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج

0: خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد تا ابرهایی را به حرکت درآورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد. در این هنگام دانه های باران را می بینی که از لابلای آن خارج می شود. هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند، ناگهان خوشحال می شود.
1: و این کانو من قبل ان ینزل علیهم من قبله لمبلسین،
0: و قطعا پیش از آن که بر آنان نازل شود مأیوس بودن.
1: فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها این ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر.
0: به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند، چون این کسی که زمین مرده را زنده کرد زنده کننده مردگان در قیامت است و او بر همه چیز تواناست.
1: ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون،
0: و اگر ما باد بفرستیم داغ و سوزان و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند، مایوس شده و پس از آن راه کفران پیش می‌گیرند.

0: تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ.
1: تو نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی و نه سخنت را به گوش کران هنگامی که رو برگردانند و دور شوند.

فریز، تو نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی، تو تنها سخنت را به گوش کسان می رسانی که ایمان به آیات ما می آورند و در برابر حق تسلیمند.

0: قدیر.
1: خدا همون کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد. او هرچی بخواهد می آفریند و دانا و تواناست.

0: بود
1: و روز که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعت در عالم برزخ درنگ نکردند، این چنین از درک حقیقت باز گردانده می شوند.

0: ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می گویند شما به فرمان خدا تا روز قیامت در عالم برزخ درنگ کردید و اکنون روز رستاخیز است، اما شما نمی دانستید.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: آن روز عذرخواهی ظالمان سود به حالشان ندارد و توبه آنان پذیرفتن نمی شود.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلب بیان کردیم و اگر آیه برای آنان بیاوری کافران میگویند شما اهل باطلید و اینها سحر و جادوست.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: این گونه خداوند بر دلها که آنان که آگاهی ندارند مهر می دهد.
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: اکنون که چنین است صبر پیش کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند و از راه منحرف نکنند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشندگی بخشایش کرد.
1: الف لام میم.
0: الف لام میم.
1: تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: إن آيات كتاب حكيم است كتاب پرمحتوى واستوار.
1: هدى ورحمة للمحسنين.
0: مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است.

0: همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند.
1: اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون.
0: آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنان رستگاران. و من

و بعض از مردم سخنان بیهوده را میخرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذاب خوار کننده است.

0: و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود مستکبرانه رو بر می گرداند، گویی آن را نشنیده است، گویی اصلا گوش هایش سنگین است. او را به عذاب دردناک بشارت ده.
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
0: بلی کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند باغ ها که پر نعمت بهشت از آن آنهاست.
1: خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم.
0: جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده حتمی الهی است و اوست عزیز و حکیم، شکست ناپذیر و دانا.
1: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأل

آسمان ها را بدون ستون که آن را ببینید آفرید و در زمین کوهای افکند تا شما را نلرزاند و جایگاه شما آرام باشد و از هر گونه جنبنده روی آن منتشر ساخت و از آسمان آب نازل کردیم و به وسیله آن بر روی زمین انواع گوناگون از جفت‌های گیاهان پرارزش رویاندیم.

این آفرینش خداست، اما به من نشان دهید معبودان غیر او چه چیز را آفریده اند. ولی ظالمان در گمراهی آشکارند.

ماو بلقمان حکمت دادی و به او گفتی شکر خدا را به جای آور. هر کس شکر گذاری کند تنها به سود خیش شکر کرده، و آن کس که کفران کند زیان به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است. و اذ قال

به خاطر بیاور. هنگام را که لقمان به فرزندش در حالی که او را موعظه می کرد گفت: پسرم، چیز را همتای خدا قرار مده که شرک ظلم بزرگه.

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد، به هنگام بارداری هر روز رنج ناراحتی تازه را متحمل می شد و دوران شیرخوارگی او در 2 سال پایان می یابد. آری و او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت همه شما به سوی من است.

و هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیز را همتا که من قرار دهی که از آن آگاهی نداری بلکه میدانی باطل است، از ایشان اطاعت مکن، ولی با آن دو در دنیا به طرز شاکسته رفتار کن که توبه کنان به سوی من آمده اند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم.

0: في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
1: پسرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردل کار نیک یا بد باشد و در دل سنگ یا در بوچه از آسمان ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می آورد. خداوند دقیق و آگاه است.

پسرم، نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائب که به تو می رسد شکیبا باش، که این از کارهای مهم است. ولا تصعد خد

0: پسرم با بی‌اعتنایی از مردم رو مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو، که خداوند هیچ متکبر مغرور را دوست ندارد.
1: و قصد فی مشکی و اغضض من صوتک این انکر الاصوات لصوت الحمید.
0: پسرم در راه رفتن اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکن و هرگز فریاد مزن، که زشت ترین صداها صدای خران است.
1: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ علی

آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین است مسخر شما کرده و نعمت های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ولی بعض از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری در باره خدا مجادله می کنند.

0: و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید میگویند نه، بلکه ما از چیز پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند باز هم تبعیت میکنند؟
1: و من یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
0: کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکو کار باشد و دست گیره محکم چنگ زده و به تکیگاه مطمئن تکیه کرده است و عاقبت همه کارها به سوی خداست.
1: ومن كفر فلا يحزنك كفره.

0: و کسانی که کافر شود، کفر او ترا غمگین نسازد. بازگشت همه آنان به سوی ماست و ما آنها را از اعمالی که انجام داده اند و نتایج شوم آن آگاه خواهیم ساخت. خداوند و آنچه درون سینه هاست آگاه است.
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ.
0: ما اندک آنها را از متاع دنیا بهرمند می کنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب شدید وادار می سازیم.

0: فرمون.
1: و هرگاه از آنان سؤال کنید چه کس آسمان ها و زمین را آفریده است؟ مسلمان می گویند الله. بگو الحمدلله که خود شما معترفید، ولی بیشتر آنان نمی دانند.
0: لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید.
1: آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، چرا که خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است.
0: ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابحر

0: حکیم.
1: و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریا چه به آن افزوده شود، اینها همه تمام می شود ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد. خداوند عزیز و حکیم است.
0: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير.
1: آفرینش و برانگیختن و زندگی دوباره همه شما در قیامت همانند یک فرد بیش نیست. خداوند شنوا و بیناست.
0: الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس

0: آیا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خورشید و ماه را مسخر ساخته و هر کدام تا سرآمد معین به حرکت خود ادامه می دهند؟ خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
0: اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حق است و آنچه غیر از او می‌خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است.

0: شکور.
1: آیا ندیدیم کشتی ها بر صفحه دریاها به فرمان خدا و به برکت نعمت او حرکت می کنند تا بخش از آیاتش را به شما نشان دهد؟ در اینها نشانه هاییست برای کسانی که شکیبا و شکر گذارند.

0: فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور.
1: و هنگامی که در سفر دریا موج همچون ابرها آنان را بپوشاند و بالا رود و بالای سرشان قرار گیرد، خدا را با اخلاص می‌خوانند، اما وقت آنها را به خشکی رساند و نجات داد. بعضی راه اعتدال را پیش می‌گیرند و به ایمان خود وفادار می‌مانند، در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کاف را پیش می گیرند. ولی آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند.

0: ای مردم، تقوای الهی پیشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را. به یقین وعده الهی حق است، پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مغرور سازد.
1: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.

0: آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند و آنچرا که در رحمهای مادران است می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. خداوند عالم و آگاه است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الف لام میم.
0: الف لام میم.
1: تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین.
0: این کتاب است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردید در آن نیست. ام یقول

0: تهتدون.
1: ولی آنان میگویند محمد آن را به دروغ به خدا بسته است، اما این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروه را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده برای آنان نیامده است، شاید پند گیرند و هدایت شوند. الله

0: اتذكرون.
1: خداوند کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دوست در شش روز یعنی شش دوران آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت. هیچ سرپرست و شفاعت کننده برای شما جز او نیست. آیا متذکر نمی شوید؟
0: یودم

0: امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند. سپس در روز که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما می شمرید به سوی او بالا می رود و دنیا پایان می یابد.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
0: او خداوند است که از پنهان و آشکار با خبر است و شکست ناپذیر و مهربان است.
1: الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين.
0: او همان کسی است که هر چرا آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.
1: ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین.
0: سپس نسل او را از اصاره از آب ناچیز و بیقدر آفرید. ثم

0: تشکرون.
1: سپس اندام او را موزون ساخت و از روح خیش در وی دوید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، اما کمتر شکر نعمتهای او را به جای آورید.

0: هم کافرون.
1: آنها گفتند آیا هنگام که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه خواهیم یافت؟ ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار می کنند و می خواهند با انکار معاد آزادانه به هوسرانی خیش ادامه دهند.
0: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون.
1: بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را میگیرد، سپس شما را به سوی پروردگارتان باز میگرداند.

0: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: و اگر ببینیم مجرمان را هنگام که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده می گویند پروردگارا آن چی وعده کرده بودی

دیدیم و شنیدیم. ما را بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم. ما به قیامت یقین داریم.

اجمعین. و اگر می خواستیم به هر انسان هدایت لازمش را از روی اجبار بدهیم می دادیم، ولی من آنها را آزاد گذاردم و سخن و وعده ام حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گناهکار، از جن و انس همگی

0: تعملون.
1: و به آنها میگویم بچشید عذاب جهنم را، به خاطر این که دیدار امروزتان را فراموش کردید، ما نیز شما را فراموش کردیم. و بچشید عذاب جاودان را، به خاطر اعمال که انجام میدادید.

تنها کسانی با آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنان یاد آوری شود به سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جای می آورند و تکبر نمی کنند.

پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند.

0: يعملون.
1: هیچ کس نمیداند چه پاداش ها که مهمه که ماگه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام میدادند.
0: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون.
1: آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز این دو برابر نیستند.

اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت جاودان از آن آنها خواهد بود. این وسیله پذیرایی خداوند از آنهاست و پاداش آنچه انجام می دادند.

0: و اما کسانی که فاسق شدند و از اطاعت خدا سرباز زدند، جایگاه همیشگی آنها آتش است. هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن باز می گردانند و با آنان گفته می شود بچشید عذاب آتش را که انکار می کردید.
1: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
0: با آنان از عذاب نزدیک یعنی عذاب این دنیا پیش از عذاب بزرگ یعنی آخرت می کشانیم شاید بازگردند.

چه کس ستمکار تر است از آن کس که آیات پروردگارش به او یاد آوری شده و او از آن اعراض کرده است. مسلما ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت.

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش که او آیات الهی را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم.

و از آنان امامان و پیشوایان قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند.

0: یاون اخی همیشه میگه خداوند امرای بنده خدا است تا زمانی که بنده در کمک برادر مسلمان خدا است. ما همیشه وقت خودت میبینه که در کمک فقیر و بیچاره همیشه وقت هستی و ان شاء الله کمک و امرای خداوند در هر میدان که خودت هست عزت
1: باشه.
0: و صفات دویم کافی جان است ای است که تو دلای یک اخلاق حمیده هستی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. پیغمبر خدا میگه کامل ترین مسلمان از روی ایمانداری کسی است که اخلاق حمیده داره. بعد دیگه جای میگه که در روز قیامت یگانه چیزی که در ترازوی من مسلمان سنگینی میکنه و اخلاق حمیده است. دیگه خداوند تو رو کم نکنه و خداوند در هر میدان تو رو کم
2: نکنه. خدا کم نکنه. ما بسیار کوچک هستیم، فقط کوشش میکنیم که همون صفات و پیغمبر ما رو داشته باشیم. کوشش خدا میکنیم. می که به او برسیم که بسیار مشکل است. ولی ما شما افغان هستیم، مسلمان هستیم، باید یکی دیگه ما رو دوست داشته باشیم، باید یکی دیگه ما رو حمایت بکنیم. در هر شرایط دست یکی دیگه ما رو باید بگیره. خدا کم تا نکنه. با عزت باشید. مرا قوت قلب بخشید. با عزت باشید. بسیار تشکر. خدا کمتان نکنه. سرفراز باشید. بخیر باشید. خب. اینمی قاسم جان ببینیم که اینمی هم آدم کنه همی بازار و پغمان است. باز بعد از او گپای ما را سر بازار می داشته باشیم. در موتر تکر نکنید. احتیاط کن. آن سعی که این قاسم جان قشوخ هست که میگه نبیه این نبیه این طرف که خب بیا قاسم جان اینجا بیا.
3: السلام علیکم برادر عزیز آل خوب
2: است. سلام جان. بلگی جور است.
3: چی حال داری
2: برادر؟ زندت؟ او داری
3: دکان سیار از اینکه خدمت به مردم میکنیم.
2: دکان سیار؟
3: بله.
2: دکان از نده موتر؟
3: بله دیگه دیمی موتر است. این فکر که مثل یک دکان واره دهی کار میکنیم.
2: اونو سرمایه را دهی؟
3: سرمایه را دهی انداختیم. سابقه جی دکان داشتیم، دکانه ما بران شد رفت در نقشه. دیگه دیمی موتر را گرفتیم که به در دهی پیش یک در تانان را پیدا کنیم.
2: پیش یکت از قرمان. چند سال از در بازار هستی؟
3: تقریبا یک 20 سال 22 سال شد.
2: چند ساله بودی؟
3: یارو هم سندایم تا بال شوار نکده خب من خودم یک 37 ساله هست.
4: همسنایت نکده.
2: خود توی کردی؟
3: خودم توی کردیم بلی.
2: خب همسنایت شوار نکده؟
3: نه خب گفتم ما همسندم شدم تا بال شوار نکده.
2: نه این خود اگر شوخ هست گفتن که قسیم جان بسیار شوخ هست. همسنایت همسنایم میگه که هنوز شوار نکده.
3: بلی ها.
2: چرا شوار یا زن کدوم؟
3: نه شوار. حالا خب مردم بسیاریش که هست شوار میکنن. زن نمیکنن.
2: راست میگن. بی زمانه که از بیادر مردم زن نمیکنن شوار میکنن.
3: شوار
2: میکنن. یکی دو تایی شب بگو بخاطر چی بخاطر چرا؟
3: بخاطر یکان توش که از زن زده از زن زلیل
2: است. زن زلیل است. زن زلیل یعنی چی؟ باشه این بعضی گپای رکشوندیم و میخوایی که بفهمم. خدا بفهمم.
3: زن زلیل یعنی کسی است که بیادر
2: زن
3: سر زور میباشه. با فرمان زن می باشه یک جایی که میره کلمه زن رو میخوانه بدر دستش اعلان میده اونو رو ما میگم بدر شوار کرده
2: تو اینما تو کردی که تو سرسفید روی سفید
3: نه نشدم تا باله
2: نمیشم
3: بزرگ
2: شخته بستی
3: طبیعتی هستی
2: ما برای چی میگم امیر خانم شوار خو آدم رفیق هست اندیوال هست کدامی زور چیز
3: زور خاطر یک قصص اتر یک قصص که مرد خدا پیدا کرده زن مرد که زیر بار زن رفت سر از او چلی پا بکش
2: چشمه پسند کنه شعر جوری نمیده ولی زن خود دشمن نیست
3: زن دشمن نیست ایز گفت اقدر گفته اگان تا
2: اونمو یک محبت است او
3: سعیز گفت ما قبول داره محبت
2: یک محبت نیست
3: محبت است ایرو ما نمیگم که نیست دادر شعر عزیز خود
1: خریسش
3: پیش ما که نبی یکی لطفت موز
2: نخورید ما سامنه جتا اصل گپ خوب وقت آمدی خب گپ اینجا گوش کن تو گپ چی میگه باز تام نظر تا
3: بسید دیگه محبت نمیست گپت قبول است که ایتانه که بعد 24 سال که دیش باشد بخی و بیشی عرص برو مرد خدا بخی بیرو پیدا کرده به کار زندگی
2: پیدا کرده او گپای تو سعی بگو باید برای از خانه زن مرد بکشه چرا میگی که زیر بال زنی چی گپا
3: هست شگان تو هست ایره ما دیدیم
1: زیر بال زن از بیاد محبت به طرف
3: نه
2: ما خمیره میگم میگم
3: او مشقای خدا نوشته نمیکنه
2: بچه کنه
1: یا یک کمک شوخ هستن نه حرفی دلالا دیگه اگه نیخو مرد سعید که به بیرو ساخته شده زن به خانه مگر میگه نه که محبت که وقتی که به زن میتی باز مردم موشموس میگه ولی این زن زده است این زن زلیل است این گپا گپ خوب نیست
3: زن
1: آفری آفری آفری زن وزیر داخله است
3: گپ خواجه صاحب زد.
2: چی گفت؟
3: گفت او که از وزیر داخل است.
2: اگر باز در قصابی بره خرچه کنه اگر گوشت ببره.
3: گوشت که سعیز گوشت ببره. گوشت هم در قصابی که درمان
5: بله. افیل بالا بازی قوارج به گوشت نمیمونه.
3: در گوشت نمیمونه.

0: دقیقه صد دقیقه صابی هم از گوشت هست میمانه دو سه روز بیادر خود خراب میکنه او گوشت تازه بکشی
1: این حال داخر بگو بگو گپایی را که گفتم شوخی بود که باز بعضی ها فکر نکنه که براستی
0: نه نه این گپ شوخی بود
1: طبتان خوش شد
0: به حساب طب خوشی زده میگپ میکن دادر شیر
1: از شوهر به من
0: بله بله صد پی صد گپه اینه برادر ما را خوب مصاحبه میکنه مباشر
1: با
0: انتظار خاموش نام داره بسیار سابقه دار است
1: انتظار خاموش
2: انتظار خاموش
1: چرا
2: یک تن از ده
0: انتظار از این خاموش است
1: چیکو
0: خواه ما از دوتر میرم که زیر توسید میرم
1: اینه اینی دیگه در بازار یک چند تا ستنگ و کاکه و شخته بس که اینی مردم با اینا بیدر سر کارشان هست دق نمیاره نا همه تر است چیزی گپ داری بگفته
2: دیگه یک معرفی میکنم به خاطر که وقت نماز است.
1: آفرین
2: نام مباشر است تخلص میکنم به انتظار خاموش یک تن از باشنده ولسوالی پغمان
1: بیشک چرا انتظار خاموش؟
2: انتظار خاموش دیگه دمو حساب تخلص از دیگه به حساب
1: کدام گپ خونه شده؟
2: کدام گپ تا فعلا نشده
1: کدام تشویش خونه است؟
2: نه فعلا نه
1: انتظار روشن نمیرد نمیشه که تا
2: یک تن دیگه کل اگه یک شفر داره به حساب
1: او شفر رو افشا نمیکنی؟
2: افشال در خیر باشه یک چهار سال بعد انشالله افشا میکنی به خاطر اینکه این پانتون یاد خلاص
1: آفرین اینی کارت خوش اومد اول دفعه را بگی بازوره دیگه باز فعلا انتظار خاموش باز بخیر روشن میشه چهار سال بعد صحیح اینا که خفامیده بسیار زیاد تشکر از کلتان بسیار زیاد تشکر

هرچند که میخواستم این گزارش دیگه هم ادامه بتم، اما بنابر بعضی از موضوعات نتانستم. خیر باشه، امیدوار هستم که آنچه در این گزارش برای شما داشتیم قابل قبول بوده باشه. کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشید. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداحافظ.

0: سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی ده، این رو وارد بکنین. همین بیسکی ده، دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: حامی نشرین برنامه

ریکاوی او ګورو چې د سپورت پرستو جزئیاتو کې څه دي. د روغتیا په برخه کې را سره دوستانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر اسد الله حفیظ میلمه ده چې د معدې د ریفلکس یا سوزش عمده عوامل څه دي او څنګه درملنه کو په دې اړه ورسره خبرې اترې کوو. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ او خبرونه وګورئ. لکه حافظ امیری دوه رپورټونه را سره شریکوي د خبرونې په اول او دوهم سات کې. اول سات کې هم دوستانو 15:09 او دوهم سات کې هم دوستانو 15:10 تاسو کولی شئ دا رپورټونه په مینه را سره وګورئ. ستاسې غږ برخه کې نن بیا هم دوستانو د اترا ادارې اړونده خبرې اترې لرو. جلال الدین شمس د دې ادارې ویان دی او دی را سره په خبرونه کې میلمه دی. د جام په برخه کې دوستانو د بوکس لوبي روزون کې زیړګل ابراهیمی او سلطان سکندری میلمانه دي چې د خاطی زون پر اټاکنز سالوي ورسره خبرې اترې کوو. د نوی فکر په برخه کې را سره دوستانو ښوونکي او ټولنیز فعال خجستا سادات میلمانه ده چې څنګه خپلو اهدافو ته ورسیږو په دې اړه ورسره خبرې اترې کوو. بله دوستان، هم کتل چې په خبرونه کې بیلابیلې برخې لرو. دغه برخې مو ټولې ستاسو لپاره چمتو کړې دي، نو تاسو هم هڅه وکړئ را سره په مینه باندې پاتې شئ او دغه برخې ټولې وګورئ. را ګرځم دوستانو ستاسو د کمنټونو لور ته وګورم چې په کمنټونو کې تاسو زموږ سره څه شریک کړي دي او زموږ هغه دوستانو چې موږ دوی دپاره پوسټ کوو تر ډېره بریده پورې. دوستانو دغه پوسټ تاسو هره ورځ کولای شئ چې 11 تاسو دغه پوسټ ته ورشئ. دا بالخصوص د صوبو زندگی فیسبوک پاڼې ته وګورئ چې په دغه پوسټ کې موږ له تاسو څه پوښتلي دي او دې پوښتنې ته تاسو څوکۍ ځواب راکړئ. وای سلام علیکم زی صاحب و بانو بصیره جان، همه همکاران تلویزیونی آریانا تقدیم است. امید وارم جور و صحتمند باشید. خسته باشم، استراحت آرامش میدهد. وقتتان بخیر. با احترام برادرتان مصطفی معروفی. بسیار تشکر آقای معروفی. مصطفی محمدی هم گفتن که سلام بانوی عزیزی، من وقت خیلی خسته هستم، بیشتر وقت با قوم ها و فامیل ها تفریح میرم. حال شما بگوید بانوی عزیز، شما وقت خسته و به حال باشید کجا شوق دارید و بروید، نظر شما را هم داشته باشیم. برم خوشایند میشه. مصطفی محمدی، صوب زندگی. تشکر از شما هم. اما بصیره صحتش امروز یک کمی خوب نیست، آمده در برنامه دارم. خدا کنه که خودشان هم اومد، اگر فکرشان آمد یک نظری خدا بوده که خسته باشه چی کار میکنه. حزیب الله محمدی هم گفته که به نظر من تلاوت قرآن عظیم الشان. بخیر و سلامت باشیم. بارش کابلی هم گفتن که قدم زدن. مدیحه خوشی گفته که سلام بصیره جان، نازنین خدمت شما، خیبر جان، حفیظ جان، همه همکاران و دوستان بیننده و شنونده، صبحتان بخیر و سلامت. وقت زیاد خسته می باشم، فقط به تلاوت قرآن کریم با مانایش است گوش می دهیم و استراحت می کنم. تشکر، تشکر از شما هم. حاجی سلیم سیفی عسکری هم گفتن که سلام بصیره جان، مهربان الکوزای صاحب، بزرگوار، حفیظ جان، همه همکاران تلویزیون جهانی آریانا، امید که جور و صحتمند باشید. همراه هوای گرم، وقتی خسته باشم استراحت آرامش میدهد. بهترین گزینه برای خستگی استراحت است. بسیار تشکر از شما. آقای عسکری منصور سرورزاده هم گفتن که سلام بصیره جان، سلام ببخشین، سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشد. بصیره جان خدمت شما و الکوزای صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشید. بصیره جان، وقت خیلی زیاد خسته باشیم، چند دقیقه با مادر جان و حاجی صاحب پدر جانم قصه میکنم، بعدش تمامی خستگی ها داشته باشم رفع میشود، چون مادر و پدر سرپوش یک خانواده هست. اگر خدا نخواسته دیگ بی سرپوش شد، او خانواده لذت خود را برای همیشه از دست میدهد. پس باید قدر پدر و مادرها خود را داشته باشیم. بخیر و سلامت باشین. تشکر از برنامه زیبایتان. تشکر از شما هم آقای سرورزاده. ډیره ډیره مننه له تاسو دوستانو چې زموږ سره خپل کمنټونه شریکوي. وګورم چې د چا کمنټونه نه یې پاتې او چې ونوئ چې ګیله به وکړي او بیا به وایي چې زموږ کمنټونه دې ونولې. ډیره ډیره مننه. بالکل سرورزاده صاحب، دا ښه خبره ده چې د مور پلار باید قدر وشي او هغه څه ده چې نایاب نه پیدا کیدونکي باید په همدې وخت کې چې دوی موږ ته محتاجیږي تر ډیره بریده پورې باید د هغې څه وکړو، پالنه او روزنه وکړو.
ځکه دا په موږ باندې باید فرض وګڼو په ځان باندې. له تاسو ټولو په مننه دوستانو، زو دمې ته او له دمې وروسته به د

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز صبح زندگی و همچنان همکاران خوب ما، سلام. صبح همگی بخیر. انشالله که خوب و صحتمند و سلامت باشین هر کجایی که هستین. در خدمت شما هستیم از استودیو آی پی ال و برای همه شما انشالله که هفته خوبی باشه در پیش رو، که از امروز رسما شروع کردین شنبره و انشالله که هفته هم بره بره و طرف خوشی ها و مسببات لبخند و شادمانی همه ما شما شد. دعوت میکنم که همراهی بکنین و فعلا در این بخش از برنامه صبح زندگی که با شما از استدیو آی پی ال هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشین و این بخش از برنامه رو دنبال بکنین. رقابتی که انجام شد، تیمای دهلی کپیتالز و کلکتا نایت رایدرز با مساف هم رفتن، جایی که تاس را کلکتا برد و تصمیم گرفت بالینگ بکنه. در بخش بتینگ تیم دیلی کپیتالز ابتدا رفت به میدان و بتینگ کرد، که بازی را دعوت میکنم با هم یک جا ببینیم. و در اینگز دوم هم که کلکتا بتینگ کرد، هر دو اینگز در همین قالب ویدیوی کوتاه آماده کردیم که با هم یک جا ببینیم. The capital city of Delhi for this important encounter in the Tata IPL 2026. One of the oldest international cricket stadiums. There's uncertainty about the pitch and how it's going. Anukul Roy, player of the tournament in the side, Mushtaq. That's the first bounce. That's where he's strong and has been. This time he gets it over. He's latched onto that short man.

0: لرو ورزشتونه او خخه کلبونه خخه استادان من ننګرهار کې لرو.
1: بسیار عالی. خب آقای کریمی، شما یک کمربند هم با خود آوردین و تعداد از مدال ها را هم آوردین. مسابقات پروفشنال 3 بار شما از کمربند دفاع کردین. بیاین بگوین که اولین باره که تانستین در رنگ مسابقه پروفشنال داخل شوین و با کدام حریف مقابل بودین و چگونه مسابقه به پایان رسید؟
2: این کمربند از وزارت امور داخله افغانستان بود که در هرات مسابقات هم بود که بسیار قهرمان پروفشنال افغانستان بسیار تکړه کن و را بردم در 4 مسابقه بود مسابقات پروفشنال که بعد دوم بار در ولایت بلخ بود که یه هم از حریف خود از کمربند خود دفاع کردم که حریف خود شکست دادم. واسه این بار هم چلنج برنامه زاده شد از طرف کابل که برای هم چیز مشکلات باز آمد خو کمربند از خود کردم.
1: آها، این کمربند به شما رسید. مسابقات منتخبه برگزار میشه، قرار است تا چند روز دیگر. چی آمادگی ها گرفته شده؟ چی تعداد شاگردای خودت به این مسابقات منتخبه آماده هست و هدف چی هست که این مسابقات منتخبه شما شاگردای خوب را معرفی بکنین که تا اینکه در این رقابت های منتخبه شرکت بکنن؟
0: بله، همیشه منتخبه در ننګرهار په درې کټګوري کې جوړیږي چې نوجوانان، جوانان او بزرگسالان. دا به د ثور په 15مه فعلیږي او ننګرهاریان ټول ورزشکاران پوره آمادګي لري او د منتخب دغه یعنی 15مه باندې خلاصي شروع کیږي.
1: و همکاری فدراسیون بوکس مرکزی چقدر با ولایت سبای ننګرهار است؟ چقدر با شما همکاری ها داشتن تا فعلا؟
0: بلکل احمد صاحب، چې زه دلته تلیدون د لارې زه څومره مویم دا به هم کمی که نه، وزیروال صاحب دغه ورزشتونو د ټولو رشتو سره ډېر زیات همکاری او یعنی بلخصوص ډېر زیات همکاری کوي.
1: بسیار عالی. آقای کریمی، این مدال ها بسیار فکر میکنم از گذشته ها که شما آغاز کردین ورزش بوکس در کارنامه، چند مدال طلا، چند نقره، چند برنز دارین؟
2: در 2014 که مسابقه در ننګرهار بیخی مسابقات نمیشه که سپارنگا بود، زیادتش از کلاس سپارنگای ماست. بعد 2015 بر مسابقات ملی آغاز کردیم که مسابقات ملی هم تقریبا دو مسابقات بور کردم و 2016 2017 هم مسابقات دادم در ملی که در 2017 فکر ما 2017 بود که در مقام گرفتم تیمی او 2018 بخیر واسه بر کمربند پروفشنال را یافتم پروفشنال مسابقات آغاز.
1: بسیار خوب. حالا مسابقه میخواین داشته باشین یا نه دیگه از مسابقه خدافیزی کردیم؟
2: از مسابقات فعلا خدافیزی کردیم به شکلی که خود مربی هستم، از خود کلب دارم در شهر زیبای ننګرهار که به نام افغان پاشایی باکسینگ است و موجب است آل خوب قهرمان ها دارم. همین الان بر منتخبه ننګرهار خوب قهرمان ها دارم که با جنگانمش انشاءالله چیز دستاوری خواهد کرد.
1: بسیار خوب. از ولایت ننګرهار چند روز قبل مسابقات رایابی و مسابقات المپیک آسیایی ژاپن بود. از ولایت ننګرهار چند ورزشکار معرفی شده بودن، نتیجه گرفتن یا خیر زرگل خان؟
0: بالکل احمد صاحب، درې ورزشکاران انتخاب شوي وو دلته د فینله پورې لاړل په بدبختانه، او یو د پکتیا انتخاب شو، دو د کابل انتخاب شو فینل یې.
1: خب هر جوان تلاش میکنه که همو هدف چیزی که هست باید به او برسه. بعض وقتا بعض چالش ها مشکلات ها پیش میاد، شاید نتونه. خواستان از جامعه ورزشی چی هست تا که امکانات بیشتر بر ولایت زیبای ننګرهار هم آماده بکنه تا که فدراسیون ولایت ننګرهار خود کفا باشه؟ و قسمی که شما هم اشاره کردین که مربیای خوب، مربیای مسلکی را ما داریم و جوانان علاقه‌مندیشون بیشتر به ورزش هست و دستاوردهای خوب هم داشته. اتفاقا من شاهد بودم در رشته کشتی، در رشته بوکس، در رشته تکواندو که یکی از قهرمانای خوب به نام استاد بادامگل مشهور و معروف بود که مسابقات خوب بیرون مرزی هم داشت. اگر امکانات فراهم شود جوانای ما میتونن به مسابقات بیرون مرزی شرکت بکنم؟
0: بالکل احمد صاحب، که دولت چیرته ورزشکاران ته امکانات برابر کی د ننګرهار ورزشکاران ته خخ استعدادونه موږ ننګرهار کې لرو، اما چې دولت ورته امکانات برابر کی او ان شاء الله د افغانستان نوم به نړۍ کې ځلې.
1: بسیار عالی. اگر کابل دعوت بکنه امکانات ورزشی یا کمپ های تمرینی را جوان ها و ورزشکار ها علاقه دارن که از ننګرهار بیان کابل تمرینات داشته باشن؟
2: ان شاء الله که میشه که در منتخب بخیر خوبی خوب دستاوری خواه بود باز که در کابل در تیم ملی من انشاءالله که خوب اولا شاگرده خودم امیر قمر استاد خوب زحمت میکشد شاگرده تا که بر مسابقات ملی رایف کنه و در ملی مقام بگیره، باز در جهان در بیرق افغانستان بلند کنه.
1: خیلی عالی. از کابل و از سایر ولایت‌ها خب بعض وقتا به خاطر جشن

0: یا به خاطر گل نارنج که بسیار مشهور است مسابقات برگزار میکنند. خود ننگرهاری ها این مسابقات برگزار میکنند تحت نام گل نارنج؟
1: بلکل احمدی صاحب، سکال یعنی در سور از مخ که نارنج گل با یعنی مشاوره دی ورزشکاران ټول ورزشکاران یعنی ټول رشته را جمع شوي ول او ځانګړتیاوې دا وې چې ډېر خلک را جمع شوي ول او خلک سیل ته ډېر راغلي هر یو ورزشونو خپل نمایشات وړاندې کړل.
0: هر چی یک فصل داره. من خواستم کنم فصل گل نارنج که همیشه از کابل ما شاهد بودیم ورزشکارا رفتن که به خاطر مسابقات گل نارنج مثلا گل سیب، گل لاله در هر ولایت ما یک فصل به خصوص هست که باز اگر فصل گل نارنج بیاید بخیر باز ورزشکارا آمادگی خواهد گرفتن. خب انشالله که شما بتونین همیشه خدمتگزار به جامعه ورزشی به خصوص به ورزشکارا و جوانا باشین و از کلاب ها بگوین که چقدر همکاری صورت گرفته و کلاب های سندر که در کابل است آیا در ننگرهار هم هست؟
1: بلکل احمد صاحب، زما کابل کې به اوس دې وخت کې خو به دومره سټنډر نه چې ننګرهار کې دي، ځکه هلته استادان لایق استادان تکړه استادان په کلبونو باندې په شاګردانو باندې ډېر خواري کوي. ما لږ مخکې مې ویلې چې امکانات ورته برابر شي او ښه استعدادونه په ننګرهار کې لرو موږ ورزشکاران.
0: روزانه چند تایم تمرین دارین؟ چې تعداد جوانا و شاگردا پیش خودت تمرین میکنه در کلبت؟
1: بلکل احمد صاحب، زه خپل خود سره درې ټایمه تمرین لرم، سار مازیګر او ماښام، او شاوخوا د چې نوی یا سل شاگردان برابرېږي زما خپله کلب کې.
0: بسیار خوب، چقدر حمایت شدین آقای کریمی از طرف مسئولین ورزش ولایت زیبای ننگرهار تا که شما بتونین به امور روحی ورزشی پیش برین و جوانا رو تشویق بکنین و جوانای خوبی رو معرفی بکنین به جامعه ورزشی؟
2: تشکر بسیار احمدی صاحب. ما خودم کس فعلا کنال در ننگرهار عبدالسلام وزیروال بسیار یک کوشش های میکنه که تا ورزشکارا بسیار یعنی تاکی رئیس المپیک شده تک یک ورزش ما زیاد نام پیدا کرده، زیاد علاقه من دنج داشت شده است که ورزشکار یک تشویق شده و علاقه کش دقام زیاد میشه. فهمید دقام بر منتخب بچه ها تیاری گرفتیم، دقام انشاءالله که منتخب میاین رو بخیر خوب دست آوری داشته خواهد بود.
0: بسیار خوب. بخواهی ابراهیمی مسئولین ورزش بخصوص از آدرس فدراسیون بوکسینگ آمدن ولایت ننگرهار دیدن کرده از بوکسرها، از مربیا، از کلاپا و کدوم وعده هم دادن که ما امکانات بر شما فراهم میکنیم تا اینکه شما خوبتر در فضای امن ورزش بکنیم؟
1: بلکل احمد صاحب، راغلی دی بوکلاپونو بانیم گرزیدلی دی او ورزشکاران تی ڈاٹ ورکرده دی چی منگ هم ترسنگ ادریگ و بلکل راغلی کابل.
0: بله، بعض ورزشکارا در فضای گرم خوب ورزش میتونه، بعضی در فضای یا دمو فصلی که سردی باشه، کابل نسبتا سرد است و ننگرهار گرمی های خود داره و تایما رو شما گفتین که ما اول صبح و طرف عصر و شام آغاز میکنیم و کسایی که مشکلات دارن از ورزش به ورزش رسیدگی نمیتونن یا از امو گرمی نمیتونن که ورزش بکنن، برای از اونها هم پیشنهادات هست راهنمایی کردین که چی کار باید بکنن؟
1: احمدی صاحب بالکل، دی کابل گرمی خود دومره خاص گرمی باندې هم نیم، خود ننګرهار گرمی بیخی زیاده، بعض ورزشکاران ته لږ مشکل جوړی، خو بیا هم ورزشکاران راځي په شوق باندې تمرین کوي هلته راځي.
0: بسیار عالی. در سیمینار هم شرکت کردین؟ در کابل بعض وقتا سیمینار برگزار میشه از آدرس فدراسیون بوکسینگ بر مربیا که باید مربیا مسلکی تر باشن، خوبتر در خدمت جوانا باشه، های شرکت کردین؟
2: تشکر احمدی صاحب. بله ها، که تقریبا 6 ماه پیش از کابل چند نفر استاد آمد با ما سیمینار داد که سیمینار حاکمیت بود که خوب استاد بود، کشیده بود تقریبا 3 روز دیگه خوب سیمینار که باز دو از ما امتحان گرفته که کسی کامیاب شد با دیسپلیم و تقدیر نامه داد و کسی که ناکام شد برای امو رقم ای بی سی دی از خود گروپ داشت، اما گروپ ها کامیاب میشن. مگم خوب بچه ها بود که استعداد خود نشان داد.
0: آقای ابراهیمی شما هم حضور داشتین، نتیجه گرفتین؟
1: بله احمد صاحب،
0: هم فنون جدید یا شیوه های جدیده که در دنیا استفاده میشه از طرف فدراسیون جهانی و مربی باید مسلکی تر باشن و خصوصیات خوب یک مربی چی است آقای ابراهیمی؟
1: احمد صاحب دخو استاد دغه خواله ده چه نظم او شاگردان خو روزی و دین
0: خیلی عالی، خیلی عالی. به این کوتاه پیام خودتان به نمایندگی از امو بوکسرها، از امو ورزشکارهای ولایت زیبای ننگرهار داشته باشیم آقای ابراهیمی.
1: احمدی صاحب، زما خو ټول ځوانانو ته دا پیغام دی چې بې ځایه ګرځېدو نه او دغه د لارې کوڅو کې کېناستو نه ورزش ته مخه کړي او ورزش د صحت ضامن دی ګټه ورته لري.
0: خیلی سپاسگزار هستم آقای زیرگل ابراهیمی مربی بوکس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و از ولایت سپاه ننگرهار آمدین. انشالله که خوش بگذره و ما شاهد ازی باشیم که شما قهرمانای خوب ملی و بین المللی تربیت بکنین و ورزشکار خوب از نمایندگی ننگرهار را داشته باشیم.
1: انشالله مجبتانم دیر از یادمانن.
0: بخیر سلامت باشین. از آقای کرمی هم تشکری میکنیم. انشالله که این مدالا هم تو آرشیف بمانه و شما هم از این تجربه تان بتانین جوانای خوب را به جامعه ورزشی تقدیم بکنین.
2: تشکر احمدی صاحب. یک گپ زدم رفت که نبانه که وقتی که قدیر سلطانی و فدراسیون باکسینگ افغانستان شده است ما گم این که هر ولایت از ننگرهار نه بار بار توجه زیاد است و که اون سمینار هم بر ما روان کرد همین رقم بر ما سمینار داده شده که انشاءالله که ما خود مدعی نمیتونیم که از کابل و ننگرهار سی حاکمیت روان شوانه چرا که موجود خود ما میتونیم که حاکمیت خود کنیم. یک خواست دارم که از قدیر صاحب سلطانی که رئیس فدراسیون ماست که همین توجه خود به طرف ننگرهار بیاید که تا میتونیم سمینار را داده شده که تجربه ما زیاد شد.
0: خیلی عالی. خیلی سپاسگزار است. موفق باشید. سپاس از شما هموطنان خوب که بیننده صوب زندگی بخش جان بودین. دو مهمان ما که از ولایت زیبای ننگرهار آمدن. اینا واقعا زحمتکش هستن. اینا تلاش به این میکنن که جوانای ورزشی، جوانای قهرمان به جامعه ورزشی تقدیم بکنن. و نگفتن اما که مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 که از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه و خوشبختانه رقابت‌ها در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انحصاری از آریانا نشر میشه و همچنان رقابت‌های لیگ برتر پهلوانی افغانستان فصل اولش که با اشتراک بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی از تاریخ 1 تا 10 جون برگزار میشه و خوشبختانه این مسابقات هم در جغرافیای افغانستان از آریانا تولید و پخش میشه و همچنان تا دو روز دیگر مسابقات قهرمانی جام سنوکر آریانا را از آریانا فراموش نکنید. در حال حاضر هم وقفه. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو وستر بریا ته رسیدلیو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو راورسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با ادامه برنامه و بخش فکر نو خوش آمدین. در این بخش خجسته سادات مدرس و فعال اجتماعی مهمان ما هستن. قرار است امروز روی یکی شده بتانیم در زندگی ما به اهداف که میخواییم دست پیدا بکنیم صحبت میکنن. سلام خجسته جان، صحبت بخیر باشه، خوش آمدی به برنامه.
4: سلام، اول خدمت شما بانو بصری عزیز و بعدم به تمام بینندگان تلویزیون آریانا که ما را بیننده هستن. بانو خجسته سادات هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز در جمع شما درباره یکی از موضوع مهمترین صحبت میکنم که چگونه به هدفهای خود برسیم.
3: دقیقا، یکی از موضوعات مهم هست در زندگی به خاطر پیشرفت ما و به خاطر اینکه ما بتونیم زندگی خوب داشته باشیم باید هدف داشته باشیم. خوب است اول تعریف از هدف ما داشته باشین خجسته جان.
4: تعریف هدفی است که ما باید وقتی که میخواییم که هدف داشته باشیم برای آن تلاش کنیم. تلاش و خستگی هایی که میداشته باشیم باید به خاطر تلاش ما هدف ما باشه. نگوییم که ما هدف داریم ولی تلاش هیچ تلاش کوشش نداشته باشیم. هدف ما معین و مشخص باشه و بعدا برای او تلاش کنیم و تا به هدف های خود برسیم.
3: بله، و هدف یکی از مهمترین عوامل است که ما را کمک میکنه پیشرفت بکنیم، ما را کمک میکنه که راه زندگی ما را بفهمیم که چی چیز از زندگی ما میخواییم و چی چیزهایی ما را کمک میکنه به اینکه بتوانیم با او ارزوی ما دست پیدا بکنیم. به نظر خودت چرا اقدر اهمیت داره هدف داشتن در زندگی؟
4: به خاطر که هر دختر یا هر چی پسر یا دختر باشد در درون خود یک توانایی یا یک امید داره که ما یک روز به هدف از کودکی اگه هدف آدم می داشته باشه، میگه که هدف می داشته باشه و در جوانی باید تو هدف خود به واقعیت تبدیل کنه به خاطر که ما تمام ما یک توانایی های خداوند در درون ما داده که توانایی های داده که باید به توانایی هایی که خداوند داده به او برسیم و باید کوشش تلاش کنیم و هدف ما مهم است که زندگی است که شاید فقر بیاید یا شاید توانایی بیاید باید به می خاطر ما درس بخونیم توانایی داشته باشیم و به یک هدف برسیم که سبا روز یعنی دست ما به کسی دراز نباشه.
3: دقیقاً. خب از اینکه بتونیم اهداف ما را به دست بیاریم از کجا باید شروع بکنیم؟
4: ببین بانو بصیره عزیز، باید هدف ما مشخص باشه و این هدف باعث می شود که به موفقیت برسیم، موفقیت های ما را ببینیم و این هدف ما که است که برنامه‌ریزی به هدف خود داشته باشیم، هدف های ما مشخص باشه و تلاش و کوشش کنیم و برنامه‌ریزی های مکمل برنامه‌ریزی داشته باشیم.
3: دقیقاً، ما باید پلان های کوتاه مدت و دراز مدت را داشته باشیم و چیزایی را که می خواهیم اونا را باید بنویسیم و هر روز یک قدم کوچک ما باید برداریم به طرف اهداف زندگی ما. در کنارش یک تقسیم اوقات منظم را هم باید همه روزه داشته باشیم که پیشرفت بکنیم. خب چطور بتونیم زمانی که در راستای رسیدن به هدف ما با مشکلات مواجه میشیم، چطور بتونیم با بعضی از مشکلات، بعضی از شکستهایی که ما پیش میایه بر ما مواجه شویم و مقابله بکنیم؟
4: ببینین وقتی که ما به هدف میخواییم که به هدف ما برسیم، موفق شویم، تا خستگی و شکست که نبینیم ما نمیتونیم به هدفهای خود برسیم. اول باید همین خستگی، تلاش، سعی و شکست ما در زندگی خود متحمل شویم و بعدا به قله های بزرگ که ما رزو داریم بعدا بر ازو برسیم. هرچی اگر ما شکست خوردیم یا نامید شدیم، باید بازم در درون ما یک امید به خداوند باشه که ما میتونیم، امید به توانایی هایی که خداوند به ما داده و او امید داشته باشیم، به خداوند که مرزهایی که پیش روی ما آورده، باید چی مرزهای سخت باشه و مشکل باشه، باید از تمام مرزها ما عبور کنیم. ما اگر در مشکل بند شدیم یا از کسی که مثل الگو پشت ما استاده است و از همین بزرگترهای ما، پدر، مادر و خصوصا خواهر که در تمام عرصه زندگی همراه آدم می باشد، چی در موفقیت و چی در شکست همراه آدم است، هم در موفقیت آدم تشویق میکنه که باید از این بیشتر موفق شویم و در ای که شکست خوردیم باید همیشه به ما امید میتوه که ما باید پس برای خود ادامه بتیم و پس به مو قله ها برسیم.
3: بله، شکست یک بخش از زندگی است و هر شکست یک تجربه است و ما را کمک میکنه که قشنگتر و قویتر به اهداف ما برسیم و باید قدرتی را داشته باشیم که از هر تجربه و از هر البته موضوعی که در زندگی ما پیش میاد به نفع خود استفاده بکنیم و یک شکست ها را مثل یک قدرت جاگزین بکنیم در زندگی ما. خب مشخصا چه عادت هایی را باید یک شخص موفق داشته باشه به نظر خودت؟
4: باید یک شخص موفق سه گزینه است که اولی که نظم و سحرخیزی داشته باشه، صبح وقت بخیزه و شبا زود خواب شود، و دوم شامی است که مطالعه جدی باشه، چی در کتاب های دینی باشه یا هم کتاب های زبان بین المللی، حتی کتاب که پایین ترین کتاب که میگن کتاب سواد آموزی، باید مطالعه جدی ما باید داشته باشیم، و سومش هم که نظم برنامه ریزی دقیق داشته باشیم، توصیم اوقات همه روزه ما توصیم اوقات داشته باشیم، و همیسی گزینه است که آدم میتونه موفق شد. و همچنان در بعضی از کتاب هایی که میخوانیم که میگه دانش چراغ راه است، ما باید اگر ما دانش داشته باشیم میتونیم حتی در شب هم درست همه جا را ببینیم و از مرزهای سختی عبور کنیم، ولی اگر دانش نداشته باشیم حتی در روز روشن هم درست ما فکر کنیم جای دیده نمیتونیم و به هدفهای خود نمیرسیم. و همچنان خداوند متعال در قرآن عظیم شان سپاره 23 آیه 9 سوره زمر میفرماید که میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ترجمه: آیا برابر است کسی که میداند با کسی که نمیداند؟ نه خیر، برابر نیست، چون به خاطر که ما باید کوشش کنیم به هدفهای خود برسیم تا برابر شویم و یک روز موفقیت ما رو ببینیم.
3: دقیقاً، علم و فرا گرفتن مهارت های مختلف یکی از موضوعات است که در راستای رسیدن به اهداف ما خیلی مورد کمک میکنن. کسایی که زحمت نمی کنن، تلاش نمی کنن و به خاطر اهدافشان همو زحمت کافی رو نمی کشن، با چه مشکلات مواجه میشن؟
4: ببینین گفتم پیشترم یادآوری کردم که هر فرد درون خود یک توانایی های داره، باید تو توانایی های را نو توانایی هایی را که داره به واقعیت تبدیل کنه، به خاطر که نو زندگی است یک بار دست آدم نباید به کسی دراز باشه، باید کوشش کنه توانایی خود آدم خود برسانه به یک جایی برسه که سبا روز شاید موفقیت خود باشه. کسایی که درس می خوانن و کوشش نمیکنن به هدف خود، واقعا ناکام در زندگی خود ناکام می باشند، در به هدف خود که نمیتونن رسیده، باید کوشش کنن. ما نگوییم که نو حکومت تغییر کرد یا حکومت امارات اسلامی آمده که همه مکاتب بسته شد، نه خیر، مکاتب که بسته شد کورس ها بسته نشد، درس های آنلاین خصوصا آنلاین و حتی اگر آنلاین هم نشد در خانه یک کتاب باز کنن و درس بخونن، چون این به هدف به خودشان به نسل های بعد که از خود تربیت میکنن به اونا خیلی فایده داره.
3: تشکر خواجسته جان از اینکه تشریف آوردین به برنامه. تشکر از همراهی شما. همچنان موقفه میگیریم. آخرین بخش برنامه دومین گزارش حفیظ جان است که قرار است نرخ مواد اولیه را با ما شما شریک بکنه. شما هم بیننده باشید.
5: سرپنچ شریاس.
6: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the rain.
11: داد وزرا شپگویشت هندوستان کرکت ورلی. راجستان رایلز ده گجرات تایتنز پر بانده. نن مازدیگر پینزنی می بچه پشبانده اوین حساری بانده آریانا چخا. دغه خبرول املا تړکونکی
12: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
15: مسکران با کیفیت نوښت.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
16: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید.

0: میوه ها با تامین ویتامین ها و آنتی اکسیدان های ضروری به حفظ سلامت پوست و مو کمک می کنند و از پیری زودرس جلوگیری می کنند. میوه ها به دلیل کالری کم و فیبر بالا می توانند احساس سیری را افزایش داده و به کنترل وزن و جلوگیری از چاقی کمک کند. ویتامین ها و مواد معدنی موجود در میوه ها به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند و بدن ما را در برابر بیماری ها مقاوم تر می سازند. نکات برای مصرف میوه های تازه. بهتر است میوه ها را به صورت تازه و کامل مصرف کنید تا از تمام فواید آنها بهره مند شوید. میوه ها را در طول روز به عنوان بخش از تقسیم اوقات غذایی و یا غذای اصلی خود مصرف کنید. سعی کنید از میوه های متنوع در رژیم غذایی خود استفاده کنید تا تمام ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن تامین شود. در صورت امکان میوه ها را به صورت طبیعی و بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی تهیه کنید.
1: ډیر ډیر مننه دوستانو چې تر دې دمه تاسو ملتیا را سره وکړل او په مینه را سره پاتې شئ. دوستانو جمعه تیره شوې ده، تاسو تفریح ته لاړلی او کلام نه شوئ. تفریح ډیره اړینه ده، باید تفریح ترسره کړئ. خو تاسو وایئ چې ته هم تفریح دې پرون کړي که نه؟ نه، ما پرون نه ده کړې، ځکه چې ازموینه لرم. نو په دې اونۍ کې درې ازموینه لرم او په دا درې واړو ازموینو دپاره باید چمتووالی ونیسم. نن مې هم ازموینه ده، ستاسو څخه هیله کوم چې دعا راته وکړئ چې په ازموینه کې په ښه درجه او یا هم په ښو نمرو بریالی شم. خپل درس به هم وایي، ورسره خو تاسو دوه هم اړینې دي، نو دوه راته وکړئ. دوستانو تفریح اړینه خبره ده، په ژوند کې باید برابره شي. خو ځینې سیمې داسې دي چې نه هېرېدونکې وي. تېره ورځ مې یو ویډیو لیدله، د بدخشان ډیره ښکلې وه، ډیره ښایسته منظره وه. خو بدخشان ته نه ځو دوستانو، د خوست نښتر هم د یاده د ایستلو نه دي. هلته چې نښترو ته لاړ شي بیا د هېڅ ځای ته زړه نه کېږي چې لاړ شي، ځکه چې یوه توله درسره وي او یوه توله ووهي هلته بیا نو غږ څو ځله راګرځي او هغه نغمې ستا په ذهن کې تاویږي. راځئ ورته هم چې د خوست پر لور

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی راجستان رایلز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
0: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
9: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
10: مسکران با کیفیت نوښت
8: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
1: It's a massive.
0: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
8: راجستان رایلز در برابر گجرات تایتنز
7: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: لافغان بیسیم څخه غوړه غیزه کچوړه
1: لخبل عزیزانو سره پاړیکه کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
3: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch, Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard-hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins.
13: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
14: راجستان رایلز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې
13: نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري باندې آریانا څخه
15: د خبرولو ملاتړ کوونکی
16: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
17: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
18: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
19: مسګران با کیفیت نوښت
20: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول، با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Rishabh Panti.
1: The heat is on.
0: It's a massive.
2: Here begins the rain.
3: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
4: راجستان رایلز در برابر گجرات تایتنز
3: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
5: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
6: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
7: مسگران، نوآوری با کیفیت.
8: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته، ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید، دکمه یس را فشار دهید، بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید، کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

بنام خدا و سلام بر شما به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، در هر فرهنگ در سراسر جهان مرگ یک شخص قرار است لحظه ای باشد که در آن سیاست، شکایت ها و جنگ های زمینی از بین می رود. مگر قضیه مرگ رئیس جمهور سابق زامبیا متفاوت است. در یک محکمه افریقای جنوبی یک جنگ عجیب حقوقی بر سر جسد او یک تغییر دراماتیک را به خود گرفته. فقط چند ساعت بعد از اینکه دولت زامبیا اعلام کرد که آنها بالاخره توقیف رسمی بقایای لونگو را گرفتند، یک قاضی دستور فوری را برای برگرداندن جسد صادر کرد. حالا 10 ماه از زمانی که لونگو در یک شفاخانه پرتوریا وفات نموده میگذرد، 10 ماه از زمانی که خانوادهش عزاداری خود را آغاز کرده و با این حال بقایای لونگو دفن نشده باقی مانده و جسد او در حال حاضر در یک جنگ قانونی و سیاسی بین خانواده سوگوار او و مرد که جایگزین او در دفتر شده گرفتار شده. حالا به این نگاهی بندازیم که چرا یک رئیس جمهور پیشین دولت تقریبا 1 سال بعد از مرگش هنوز هم در یک سردخانه به سر میبره. در یک طرف شما دولت فعلی زامبیا را دارید که توسط رئیس جمهور هاکایند رهبری میشه. اونا استدلال میکنن که جسد برای تشییع جنازه بزرگ دولتی به زامبیا برگرده و او را در یک قبرستان که برای رهبران زامبیا اختصاص داده شده دفن کنند. مگر در طرف دیگر خانواده لونگو است. اونا مدعی هستند که رئیس جمهور پیشین یک آرزوی نهایی بسیار مشخص و بسیار شخصی را از خود به یادگار گذاشته. گزارش شده که او نمیخواست که هاکاین در تشییع جنازه او یا حتی در نزدیکی جسد او باشد. خانواده برای دفن کردن او به صورت خصوصی به شرایط خودشان دور از کمره ها و از مرد که زمان سرسختترین رقیب لونگو بود می جنگن. بر دانستن ای که چرا ای دشمنی اینقدر شخصی است، ما باید به تاریخ بین ای دو مرد نگاه کنیم. ای فقط یک اختلاف نظر در مورد ساحه دفن نیست. ای اوج یک خصومت طولانی مدت است. در 2017 زمانی که لونگو رئیس جمهور بود، هاکایند رهبر اپوزیسیون وقت دستگیر شد. به خیانت ملی متهم شد و برای 4 ماه در بازداشت بود. بعدا اتهامات لغو شد و او آزاد شد و بعدا در 2021 لونگو قدرت را به هاکایند از دست داد. او از آن زمان لونگو ادعا کرده که توسط اداره جدید مورد آزار و اذیت قرار میگیره و تحت حبس خانگی زندگی میکنه. دولت هاکایند این اتهامات را رد کرد. حتی در مرگ او خصومت از بین نرفته. جون گذشته دولت زامبیا در حقیقت از یک حکم محکمه برای توقف خدمات تشییع جنازه لونگو در افریقای جنوبی در حالی که از قبل در حال پیشرفت بود استفاده کرد. خانواده لونگو مجبور شدند تا کلیسا را ترک کنند و به محکمه بروند. هنوز مشخص نیست که آیا جسد لونگو به خانوادهش برگردانده شده است یا خیر. نظر به آخرین حکم محکمه افریقای جنوبی 21 می به عنوان مهلت تحویل دادن جسد به دولت زامبیا کنار گذاشته شده است. طوری که جنگ حقوقی ادامه داره، خانواده لونگو در وضعیت

0: وضعیت پیچیده قرار دارند. ده ماه مدت طولانی برای منتظر بودن برای خداحافظی است. این فقط یک داستان در مورد تشییع جنازه نیست. یک یادآوری است که بعض اوقات سختترین چیزی که در سیاست به دست می آید یک پیروزی نیست، یک خداحافظی برازنده است.
1: در کشور زامبیا، افریقای جنوبی، جسد رئیس جمهور ازبق آن توسط فیصله محکمه برای خانوادهش سپرده نمی شود و نشده است و مدت اضافه از 10 ماه می شود که جسدش در سردخانه منتظر فیصله محکمه می باشد که این جنگ سیاسی بین یک جمهور رئیس ازبق و جمهور رئیس کنونی که مخالفین سیاسی هم دیگر بودن جریان دارد. گفتم میتونم که کشور زامبیا یک از کشورهایی است که جنگ و بدبختی و نفاق در آن به آن اندازه به اوج رسیده که بعد از مرگ مخالف خود هم تا زمانی که خصومت‌های سیاسی و شخصی که دارن آن را عملی نکنن، حتی جسد اجازه نمیده که جسدش برای خانوادش تسلیم و مراسم دفن و فاتحش برگزار شود. بنابراین گفته میتونم که این همش پروگرام های معامله های سیاسی می باشد که بالای جسد یک جمهور رئیس هم این نوع محاکم پروگرام های خود را تطبیق و خصومت های شخصی و سیاسی خود بالای مخالفین خود اجرا می دارند. بنابراین در جهان هر انسانی که به هر اندازه جنایتی کرده می باشد بعد از مرگش درست است که بالای قبرش از خیانتایش و جرمش نوشته می شود، تاریخ نوشته می شود، اما جسدش را هیچگاه برای محاکم و فیصله محاکم بدون از اینکه دفن نشود و یا مراسم فاتحه و مراسم این مرگش برگزار نشود، هیچ محکمه در جهان تا کنون چنین فیصله ها یا چنین فیصله نکرده. اما اولین کشوری از در سطح جهان، کشور زامبیا افریقای جنوبی، که چنین برخورد محکمه به شکل دوگانه گفته می شود، به شکل خصومت های شخصی و سیاسی است که محکمه تلاش داره که ماها دیگر هم جسد این جمهور رئیس سابق در سردخانه ببانه و تا با فیصله که لازم می بینه تا آن زمان جسد آن به فامیلش تسلیم داده نشود و یک جنگ سیاسی هدفمند بالای جسد رئیس جمهوری ازبق و خانواده رئیس جمهوری ازبق و رئیس جمهوری کنونی با محاکم زامبیا جریان داره که این نوع محاکم و این نوع برخورد محاکم با جسد یک انسان، یعنی از نگاه حقوق انسانی، از نگاه سیاست بین الدول و از نگاه سیاست مخالف و یا هم نوا لازم و ملزوم نمی باشد، بلکه این ظالمانه است که جسد انسان با ماها و سالها کشانیده شود برای محاکم و پروگرام های دفن و فاتحه‌گیری و پروگرام دیگرش از فامیلش گرفته شود و فامیلش در یک غم اندوه قرار داده شود که ماها در اون غم اینها آتش بگیرن و بسوزن اما جسد در سردخانه باشد. بنابراین گفته میتونم جهان امروزی چنین فیصله ها را قابل تایید و از آدرس بشریت و اداره حقوق بشر دور میدانه. بنابراین باید چنین نشود که جسد ماها گذاشته شود و جسد احترام گذاشته شود.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: در دومین مبحث با درگیری ها در خلیج فارس می پردازیم. آیا اسرائیل در جریان جنگ آسیای غربی مخفیانه بر دفاع از امارات متحده عربی مداخله کرده؟ خب حالا گزارش هایی وجود داره که اسرائیل سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین خود را در حالی که راکت های ایرانی بالای ابوظبی می بارید خاموشانه به کار برده. یک سپر پنهان و یک اتحاد پنهان در یک جنگی که ممکن خطوط نظم منطقوی را تغییر داده باشه. نه تنها استقرار گنبد آهنین بلکه گزارش شده که اسرائیل ده ها رهگیر را با چندین سرباز IDF به خاک امارات اعزام کرده است. گنبد آهنین فوراً فعال شد و چندین پرتاب را رهگیری کرده و استقرار در مرحله اولیه ایدرگیری درست پس از حملات انتقام جویانه توسط ایران صورت گرفت. امارات متحده عربی از جمله کشورهایی بود که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین را که پایگاه‌ها، تأسیسات و منافع استراتژیک ایالات متحده را در سراسر خلیج هدف قرار داد، سرنگون کرد. در جریان درگیری ایران حملات تهاجمی خود را شدت بخشید. گزارش شده که تهران تقریبا 550 راکت بالستیک و کروز و بیشتر از 2200 هواپیمای بدون سرنشین را به امارات متحده عربی پرتاب کرده است. به گفته منابع اماراتی این کشور یکی از هدفمندترین مکانهای منطقه بود، حتی بیشتر از اسرائیل. اما این نخستین استقرار شناخته شده گنبد آهنین در خارج از اسرائیل و ایالات متحده خواهد بود. یک تغییر بزرگ نه تنها در استراتژی نظامی بلکه در همکاری های منطقوی. مگر گنبد آهنین دقیقا چیست؟ این سیستم که از سال 2011 توسط اسرائیل مستقر شده پرکاربردترین سیستم دفاع هوایی اسرائیل است. یک سپر کوتاه‌برد ثابت شده که در جنگ که برای رهگیری راکت ها، پهبات ها و هاون ها حتی در سناریوهای حمله به تراکم بالا طراحی شده است، این سیستم میتونه تهدیدات را تا 70 کیلومتر دورتر ردیابی کنه و دارای میزان موفقیت بیش از 90% است. این میتونه در تمام شرایط آب و هوا، شب روز و دیگر حالت ها فعالیت کنه و با گنبد دریایی و سیستم های سیار گنبد به تکامل خود ادامه میده. با وجود رهگیری های سنگین توسط امارات متحده عربی، بعض از پرتابه ها هنوز هم توانستند اهداف نظامی و غیر نظامی را هدف قرار بدهند. گزارش شده که این امر باعث شد که ابوظبی کمک فوری از متحدانش بخواهد. به تعقیب یک تماس با محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی برگزار شد. باور بر این است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اجازه اعزام را داده. پیشینه این همکاری به سال 2020 برمیگردد، زمانی که اسرائیل و امارات متحده عربی توافقات ابراهیم را امضا کردند. یک توافقی که تا حد توسط نگرانی مشترک در مورد نفوذ فزاینده ایران هدایت میشد. از تشدید جنگ هماهنگی عمیق‌تر شد. از 28 فوریه مقامات اسرائیلی و اماراتی تماس‌های نزدیک نظامی و سیاسی را حفظ کردند. نیروی هوایی اسرائیل همچنان حملات را در جنوب ایران انجام داد که تهدیدات راکتی را هدف قرار داد. برخلاف اسرائیل و عربستان سعودی تحت یک دفاع هوایی منطقوی از طریق ایالات متحده هماهنگ شدند. اما هیچ گزارش از استقرار گنبد آهنین اسرائیل در ریاض وجود ندارد. چیزی که به عنوان یک دست دادن دیپلماتیک آغاز شد ممکن است اکنون به چیز بسیار استراتژیک تر تکامل پیدا کند. یک استقرار آرام، یک تهدید مشترک و یک همکاری که در جنگ آزمایش شده.
4: خب شما میدونید که جنگ بین اسرائیل و امریکا

ایران اینا یک شبه آغاز نشد، یک چیزی نبود که تصادفی بوده باشه و یا بدون یک برنامه‌گذاری قبلی این جنگ آغاز شده باشه. بل از این جنگ اینا اهداف که داشتن، پلان هایی که داشتن از سالهای قبل اینا آمادگی گرفته بودن. امریکا پایگاه های نظامی که در کشورهای عربی داشت، خصوصا در امارات، در عربستان سعودی و یا دیگر کشورهای عربی، به اینها اظهارات داده بودن و اینا بالای مسائل از سالها کار میکردن، تبادل اطلاعات میکردن، اطلاعات استخباراتی و نظامی، و همچنان همکاری های نظامی داشتن. بالاخره این جنگ آغاز میشه و زمانی که جنگ آغاز شد، شما دیدین که بیشترین راکت هایی را که ایران بالای اسرائیل پرتاب کرد، این رهگیری میشد از طرف امارات و بعضی کشورهای دیگه و یا پایگاه های دیگه که در منطقه موجود بود. البته پایگاه های امریکا اینا رهگیری میشدن، تعداد کمی از اینا به اسرائیل اصابت میکرد. تا بالاخره ایران این موضوع را درک میکنه و شما دیدین که بعد از او بیشترین راکت ها و پهپاد های ایران هدفش امارات بود و همی پایگاه های نظامی امریکا و همو گنبد آهنینی که اسرائیل برای کشورهای عربی و برای امارات ساخته بودن، اینا را مورد هدف قرار دادن و خرابی های زیادی را هم به بار آوردن. یعنی تعداد زیاد راکت ها را و پهپاد ها را که ایران میخواست برای اسرائیل پرتاب بکنه، با وصف از اینکه تعداد زیادی از این گنبد آهنین عبور میکرد و شما دیدیم که به اسرائیل هم خسارات بسیار هنگفت وارد کرده و شما اگر در رسانه ها ببینین، گرچه همه چیز رسانه ای نمیشه، ولی خسارات و خرابی های زیادی را به اسرائیل هم وارد کرده. بران ما فکر میکنم که این یک دوستی که بین امریکا و اسرائیل و کشورهای عربی، چون در اوج مرکز تجارت جهان بود و اینا با اسرائیل بسیار رابط تنگاتنگ داشتن، این از قبل در خفا اینا بعض پیمانهای را حتی امضا کرده بودن که یکی هم امو توافقات ابراهیم بود که بین اسرائیل و امارات و کشورهای چند کشور دیگه عربی هم در او شامل است. دیگه من فکر میکنم که ایران توانست که پلانهای امریکا را به اصطلاح خونسا بسازه، چون اینا طور دیگه فکر میکردن. امریکا فکر میکرد که ما با یک حمله شدید هوایی و راکتی شاید نظام در ایران تغییر بده و ما بتانیم که رهبری ایران از بین ببریم و مردم به خیابان ها بیاین. اینا قبلا هم در روزه در بین مردم هم کار کرده بودن، مردم به خیابان ها بیاین و حکومت شاید سقوط کنه و ما یک حکومت دست نشانده خود را در روزه داشته باشیم و هر چی که دل ما بخواه. و چون شما میفهمین که ایران به اندازه کافی نفت داره و امریکا میتونست که بالایی نفت، همونطور که در وینزویلا اینا حمله کردن و رئیس جمهوری جوره شب هنگام به اصطلاح اختطاف کردن، اینا فکر کردن که در ایران هم ما میتونیم که نفت ایران در اختیار خود بگیریم و در روجه حکومت را به اصطلاح ایجاد بکنیم یا بسازیم که ولی در پشت پرده حکومت باشه که همه اختیارات به دست امریکا باشه. و این به اصطلاح پلان امریکا بود، ولی برعکس چیزی را که امریکا سنجیده بود او نشد. این جنگ

انبسار به درازان کشید و عالم شما میبینید که ایران هیچ تن نمیته و میگه که ما این تا آخرین امکانات خود مقاومت میکنیم.

0: پذیرش شکست گفته که نتایج برای آنها دردناک بوده است. صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این شکست را بر عهده میگیرد. استارمر گفت که استعفا نخواهد داد و همچنان انتظار دارد حزب را در انتخابات عمومی رهبری کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز پنجشنبه، رای دهندگان بریتانیایی با رد گسترده نامزدهای حزب کارگر نارضایتی خود را از عملکرد 22 ماهه دولت استارمر نشان دادند. تا صبح جمعه حزب کارگر نزدیک به 250 کرسی در شوراهای محلی انگلیس را از دست داده، در حالی که حزب راستگرای ریفورم یوکی بر رهبری ناچل فراج بیش از 300 کرسی به دست آورده است. در مجموع حدود 5000 کرسی شورای محلی در انتخابات به رقابت گذاشته شده بود. شمار شعارها در بسیاری از مناطق از جمله انتخابات پارلمان های اسکاتلند و ویلز و شمار از شوراهای محلی دیگر همچنان ادامه دارد. این نتایج نشان دهنده شکاف عمیق در میان رای دهندگان بریتانیا است، جایی که احزاب کوچکتر و جریان های جدید چالش جدی برای سلطه سنتی حزب کارگر و محافظه‌کاران ایجاد کردند.
1: از همراهیتان به خبرها سپاسگزارم. بقیه وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوید، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینا اینی را میگن جایزه. امنی
1: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاری او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: حامیان نشر، اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: The massive.
6: Here begins the rain.
7: That was Rao Shpagvisht Hindustan Cricket Warali. Rajasthan Royals de Gujarat Titans per bande. Nan mazigar pinzani me bache pashwande aven hasari banala Aryana chakha. De kharawalom la tadka unki. Xbol ham mazadara ham jayzadara. Mahsula az Supercola hala dar 28 kashwara jahan.
8: Imperial Continental کاخ سلطنتی افغانستان
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
10: مسکران با کیفیت نوښت
7: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود سکرمبلد شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود چینل ATN را پاک کنید دوباره به بخش سیتینگ رفته در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده فرکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید وقت این چینل را انتخاب میکنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد با اضافه کردن کد 1234569C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
11: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: که غواړی چې ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
3: که غواړی چې ستاسو د افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.
5: سلام، فرحت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را ای رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
4: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجکا،
4: چالش ها،
7: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
8: باسته کراغلی زادران سب د ایران ورا خو پر پاکستان کې د محل د افغان کډوالو پر ضد باندې خورا جدي اقدامات روان دي. کډوال نیول کیږي، د کډوالو شتمنۍ غصبېږي، زندانونو ته لیږل کیږي، او ډېری کډوال چې قانوني کارتونه هم لري د دوی په وړاندې باندې اقدامات کیږي. په اوسنیو

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت 152.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
1: حامی نشرین برنامه
2: سرخط خبرها. اعتراضات در بدخشان در پی تخریب مزارع کشت کوکنار. در جریان این اعتراضها در ولسوالی ارگوی بدخشان طی دو روز گذشته دو تن جان باختند. با انزوا رفتن پاکستان در پی شکست سازمان همکاری سارک، وزیر خارجه پاکستان گفته که شکست این سازمان پاکستان را به سمت همکاری سه‌جانبه با حضور افغانستان، چین و بنگلادش سوق می‌دهد.
3: کشورهای آسیای جنوبی که نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به دلیل همکاری ضعیف بین کشورهای همسایه، فرصت‌های اقتصادی قابل توجه را.
2: تأکید وزارت اقتصاد بر لغو تحریم‌های جامعه جهانی. مقام‌های این وزارت از جامعه جهانی می‌خواهند که سیاست فشار را کنار گذاشته و مسیر تعامل با امارات اسلامی را به پیش گیرند. و انتظار دونالد ترامپ به پاسخ مقام‌های ایران برای توافق پایان جنگ.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 19 ثور سال 1405 هجری شمسی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. در جریان اعتراضات دو روز گذشته علیه تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان دو تن جان باختند. مسئولان امنیتی در بدخشان میگویند که اعتراضات باشندگان قریه آتنجلو فروکش کرده و مردم به خانه هایشان بازگشتند. در این حال باشندگان این ولسوالی میگویند که با روند تخریب کوکنار مشکل ندارند، اما از حکومت میخواهند عاملان قتل باشندگان محل را به پنجه قانون بسپارد.
1: زمان الدین پدر کودکی که روز گذشته در نتیجه تنش‌ها میان باشندگان قریه آتنجلوی ولسوالی ارگو و تیم تخریب کوکنار جان باخته است. او میگوید که پسرش در راه رفتن بر سر زمین‌ها از سوی نیروهای امنیتی کشته شده است. او از حکومت می‌خواهد که عاملان قتل پسر 9 ساله‌اش را به پنجه قانون بسپارد.
2: فایر را شروع میکنم، بچه میگرزه طرف جار، او طرفی طرف میگرزه، با سرش فایر میکنه طرف دست راست دست چپ، عقبش فایر میکنن دمی جار خودم میاندازم، لول شده آخر دره میرسه. 3-4 نفر همیجا بوده میره و که ایرا میورداره بچه جان به حق تسلیم میکنن. ما رسیدیم بچه ما را در موتر بار کده آوردن در بازار، دمی حالت بچه ما را شهید کردن. ما از حکومت قاتل بگیرن و پنجه قانون بسپارن، دیگه حکومت ما عدالت خواهی ما نمیست که حکومت قاتل ما را بگیرن.
1: شماری از باشندگان بدخشان نیز میگویند که با روند تخریب کوکنار همکاری دارند.
3: در جای از اینکه ما کشت کوکنار را ما مخالف نیستیم، دیگه نیروهایی که بیا از خود مردم باشه با مردم زندگی بکنه و کوکنار را سازش بکنه، کوکنار را محو بکنن. و دو نفر از ما شهید کردن و 3 نفر از ما زخمی کردن، زخمی کردن و ما فقط خواستمون از دولت این همی است.
1: مسئولان امنیتی در بدخشان میگویند که اعتراضات پایان یافته، اما در جریان این درگیری ها دو تن از باشندگان ولسوالی ارگو جان باختند. به گفته آنان روند تخریب مزار کوکنار در ولسوالی های بدخشان همچنان ادامه دارد.
4: با سوی استفاده یعنی قضیه امروز تعدادی از انسان‌های مغریز و باندهای مافیایی با تحریک مردم محل و دهاقین خواستن که موضوع را کلام بکنن و باز اختشاش صورت گرفته که بازم با کمال تأسف یکی از هموطنان عزیز ما در این ساحه جان خود از دست داده و برای مدتی هم بر 1-2 ساعت هم شهرهای بین فیض‌آباد و کشمن مستو ساخته بودند که با در میانی علمای کرام متنفذین و همچنان سعی و تلاش مسئولین ولایت بدخشان اختشاش هم خاموش شده و همچنان شهرهای بین کش میلا فیض‌آباد هم برای ترافیک باز گردیدند.
1: پس از تشدید تنش‌ها میان مردم و تیم تخریب کوکنار، باشندگان مسیر فیض‌آباد کشم را برای چند ساعت برای رفت و آمد مردم بستند و خواستار بازداشت عاملان این رویداد شدند.
0: معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که شکست سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک اسلام آباد را به سمت گسترش همکاری های سه جانبه با کشورهای منطقه از جمله افغانستان، چین و بنگلادش سوق داده است. او تاکید کرده است که پاکستان نمیتواند در انزوا باقی بماند و کشورهای منطقه باید از طریق همکاری اقتصادی به توسعه مشترک برسند. با این حال آگاهان اقتصادی در افغانستان میگویند که موفقیت این طرح‌ها وابسته به روابط با ثبات و سیاست‌های شفاف پاکستان در قبال افغانستان است. آنان تاکید دارند که تجربه گذشته نشان می‌دهد تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری مانع گسترش همکاری‌های پایدار میان دو کشور شده است.
5: معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که شکست سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا یا سارک باعث شده است اسلام آباد به سمت همکاری های سه جانبه با کشورهای منطقه از جمله افغانستان، چین و بنگلادش حرکت کند. اسحاق دار تاکید کرده است که پاکستان نمیتواند در انزوا باقی بماند و کشورهای جنوب آسیا باید از طریق همکاری های اقتصادی به توسعه مشترک برسند.
6: کشورهای آسیای جنوبی که نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به دلیل همکاری ضعیف بین کشورهای همسایه، فرصتهای اقتصادی قابل توجه را از دست می دهد. ما نمی توانیم دیگر در انزوا باقی بمانیم و پاکستان به دنبال گسترش قالب‌های سه جانبه و منطقه‌ای از جمله افغانستان، چین و بنگلادش است.
5: با این حال شمار از آگاهان اقتصادی در افغانستان میگویند که هر گونه طرح همکاری منطقه‌ای زمانی میتواند نتیجه بدهد که پاکستان سیاست‌های خود در قبال افغانستان را شفاف و پایدار سازد و باوری آنان اسلام آباد در سال‌های گذشته همزمان با طرح‌های همکاری اقتصادی از موضوعات تجاری به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و در کنار آن تنش‌های سرحدی و امنیتی نیز بر روابط دو کشور سایه انداخته است.
7: خب رفتن به طرف یک اتحادیه اقتصادی دیگر و گریز از سارک و بیرون رفتن سارک خودش در حقیقت میتونه که برای پاکستان و برای چین و برای بنگلادش خوب باشه، شاید هم ولی برای افغانستان جایی دلچسب نیست، به خاطر که شما میفهمین که ما نباید در بین رقابت های پاکستان و هندوستان و هندوستان و چین لح شویم. برای ما بهتری است که همه کشورها را استفاده بکنیم و سال برای ما بهترین یکی از بهترین ها است.
5: این در حالی است که روابط افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر بارها تحت تأثیر تنش‌های سرحدی، محدودیت‌های تجاری و نگرانی‌های امنیتی قرار گرفته و هنوز به سطح ثبات پایدار نرسیده است. سازمان سارق نیز که در سال 1985 برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورهای جنوب آسیا ایجاد شد، در سالهای اخیر به دلیل تنش‌های سیاسی میان اعضا به ویژه هند و پاکستان فعالیت آن به شدت محدود شده است.
0: وزارت اقتصاد بار دیگر خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه افغانستان شده است. معین این وزارت از کشورهای تحریم کننده خواسته است به جای سیاست تقابل مسیر تعامل را دنبال کرده و در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با افغانستان همکاری کنند. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند این تحریم‌ها به سود کشور نیست.
8: با گذشت نزدیک به 5 سال از بازگشت امارت اسلامی و سقوط دولت پیشین، تحریم‌های جهانی علیه افغانستان همچنان پابرجاست. معین مسلکی وزارت اقتصاد عبداللطیف نظری بار دیگر بر لغو این محدودیت‌ها تأکید می‌کند. او از تحریم کنندگان می‌خواهد به جای سیاست تقابلی مسیر تعامل همکاری اقتصادی را در پیش گرفته و در زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با افغانستان همکاری کنند. نظری این محدودیت‌ها را غیر عادلانه توصیف می‌کند.
9: ما از کشورها می‌خواهیم که به جای سیاست تقابل تعامل با افغانستان را در دستور کار خود قرار بده و در سرمایه‌گذاری و همچنین رشد و توسعه اقتصادی با افغانستان همکاری بکنند.
8: برخی مقام‌های دیگر وزارت اقتصاد نیز می‌گویند که ادامه تحریم‌ها تجارت و سرمایه‌گذاری را محدود کرده و فقر و بیکاری را افزایش داده است. با این حال آگاهان در حوزه اقتصادی هم تاکید میکنند که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جهانی به سود افغانستان نیست.
10: ادامه تحریم‌های جامعه جهانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بانکی و افزایش بیکاری در افغانستان شده و کشور پیشتر به انزوای اقتصادی برده. راه بیرون رفت تعامل سازنده با جامعه جهانی است، اعتمادسازی بیشتر و تقویت تولید داخلی در خود افغانستان می باشه.
8: تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شروط جامعه بین المللی برای مشروعیت امارت اسلامی و لغو تحریم هاست. در همین حال بخش خصوصی تعامل و گفتگو را تنها راه حل مشکلات موجود می داند.
11: دی هم پا کرده چمون پا سیاسی برخه که در نور و حکومتون سره یا در نریوال سره پا یو تعامل بندی لرشو ترسو پوری آقوی زمون اسلامی امارت پا رسمیت رو پیجانی او پا دیو رسمیت پیجاندن سره پا اقتصادی برخه که دوی نگرد پورته که زمون دو بانکون سیستم باید نرمال شی، زمون پروازون را اکلا ورکلا و دو ویزو سیستم باید نرمال شی او دی سره سره نریوال نور هم پا افغانستان که سرمایه گذاری وی که ترسو پوری مونگ یو خکل افغانستان او پیشرفته افغانستان ولرو.
8: محدودیت های بین المللی تنها به سیاست اقتصاد محدود نمی شود. بر اساس گزارش ملل متحد، 22 مقام ارشد امارت اسلامی همچنان تحت تحریم های بین المللی قرار دارند. این محدودیت ها شامل محدودیت سفر، انسداد دارایی ها و تحریم تسلیحاتی می شود.
0: با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای همسایه و منطقه، روند بازداشت، اخراج و برگشت اجباری آنان نیز شدت گرفته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران میگوید که تنها در یک روز 879 خانواده مهاجر از پاکستان و ایران وارد افغانستان شدند. همزمان پلیس ایران از بازداشت نزدیک به 500 مهاجر افغان خبر داده و ترکیه نیز 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. در این حال قطر از امریکا خواسته است تا پیش از پایان توافق موقت وضعیت مهاجران افغان در اردوگاه اصلیه در قطر را روشن کند. گزارش های نیز از افزایش اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان منتشر شده است. این تحولات در حال رخ می دهد که نهادهای بین المللی بارها نسبت به پیامدهای اخراج جمعی مهاجران افغان هشدار دادند.
5: همزمان با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای همسایه و منطقه، روند برگشت اجباری آنان نیز تشدید شده است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که تنها در یک روز گذشته 879 خانواده مهاجر از پاکستان و ایران از گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و راه ابریشم وارد افغانستان شدند. پلیس ولایت یزد ایران به تازگی نیز اعلام کرده است که در یک هفته گذشته 499 مهاجر افغان را بازداشت کرده است.
12: در روان سوار لسوا و پینزم المریز کال در سور میاشت پتی روشپار اسرازو که لپاکستان، ایران و ترکیه هیوادونو سخا پا خپلخوخا و اجباری دول یو سلو دیر زرا او اتسوا و شپار استان مهاجرین هیواد ترستان شوی. چه در دویل جمله سخا پینزاو یا زرا او یو سلو و سلو اختان لپاکستان، سلور 50,000 او 910 تن له ایران او 950 تن له ترکیه څخه راغلي دي.
5: در همین حال قطر از ایالات متحده خواسته است تا وضعیت مهاجران افغانستان در اردوگاه اصلیه را روشن کند. مقام های قطری گفتند که توافق میان دوحه و واشنگتن موقتی بوده و آمریکا باید برای انتقال یا تعیین سرنوشت این مهاجران تا ماه سپتامبر اقدام کند. در ترکیه نیز پلیس آن کشور در دو عملیات جداگانه 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است.
13: تجربه هایی که آمریکا در گذشته داشته واقعا نشان می‌دهد که وقتی که حمایت و انتقال مهاجران را جدی گرفتند، توانستند که شرایط را بهتر بکنند و حالا هم باید همون روال را ادامه پیدا بکنه. و چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمونه و سرعت را افزایش بدهد.
5: از سوی دیگر گزارش های از تاجیکستان نیز منتشر شده که نشان می دهد روند اخراج مهاجران افغان در آن کشور افزایش یافته است. پیشتر مقامات اتحادیه اروپا گفته بودند که به اخراج مهاجران رد شده افغان ادامه می دهند. این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشری از جمله سازمان ملل نسبت به عواقب اخراج جمعی مهاجران به افغانستان هشدار داده است.
0: بانک مرکزی خون میگوید همکنون بیش از 12,000 مریض تالاسمی که نوع بیماری خون است نزد آنان ثبت است. مسئولان بانک خون به مناسبت روز جهانی مریضی تالاسمیا تاکید دارند ارائه خدمات صحی به این بیماران به گونه منظم جریان دارد. با این حال وزارت صحت عامه میگوید قرار است در آینده نزدیک یک مرکز درمانی و لابراتوار مجهز برای این بیماران در پایتخت ایجاد شود.
14: بانک مرکزی خون در برنامه به مناسبت روز جهانی مریضی تالاسمی آمار می‌دهد که بیش از 12,000 تن که به این بیماری مبتلاند نزد این بانک ثبت است که خدمات تزریق خون با آنان به گونه منظم جریان دارد.
15: اوس ما و مرکز کابل که مون سرا پنزل لسوا د تالاسمیا ناروغان رجستر دی چلادی جمله چا وسوا نوی نارینا او وسوا لس خزینه ناروغان دی. همدارنگا پولایتونو که لمن سرا یول زرا دوسوا شپیتا جمله ناروغان دی تلیسمیا راجستر دی.
14: وزارت صحت عامه نیز از تلاش ها به منظور گسترش تداوی این بیماران خبر داده میگوید که قرار است در آینده نزدیک یک مرکز صحی مجهز و لابراتوار تشخیصی برای بیماران تالاسمیا در کابل گشایش یابد.
16: د عام روغتیا وزارت ژمن دی چې په راتلونکو کلونو کې د تالاسمیا د پرمختللو خدماتو د پراختیا لپاره لا زیات کار وکړي، څو د هډوکو د مغز پیوند، تخصصي معاینات، عصري درملنې او نور پرمختللو خدمتونو زمینه په هیواد کې برابره شي.
17: په دې نږدې ورځو کې به تاسو په د افغانستان د مرکزي بانک خون کې د تلسیمیا د یو مجهز مرکز د جوړیدو او د افتتاح شاهدان همدارنګه په اندرا ګاندی روغتون کې چې زموږ استاسو د هیواد د کوچنیانو د ناروغۍ یو لوی ستر مرکز دی. په دې کې هم د تلسیمیا د مرکز په جوړیدو کار روان دی.
14: در همین حال شماری از مریضان از چالش های خود برای دریافت خون سخن میگویند. تالاسمیا یک بیماری ارثی خون است که در آن بدن قادر به تولید کافی و منظم هموگلوبین نیست. از همین رو بیمار باید به گونه دوامدار خون دریافت کند. دکتران میگویند یگانه درمان قطعی این بیماری پیوند مغز استخوان است.
0: نمایشگاه دائمی ساینس و تکنولوژی که شامل آثار تاریخی مرتبط با رسانه و ارتباطات است در ولایت هرات گشایش یافت. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که در این نمایشگاه حدود 207 قلم از وسایل قدیمی حوزه ارتباطات و رسانه به دید عموم گذاشته شده است. موزیم آثار تاریخی عرصه رسانه و ارتباطات پس از سالها دوباره بازگشایی شده است. برخی فرهنگیان به این باورند که این بخش نیز باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.
18: در یک بخش از قلعه تاریخی اختیاردین هرات وسایل و ابزار ارتباطات و رسانه به نمایش گذاشته شده است. آثاری که بیش از یک قرن تاریخ دارد و وسایل ارتباطات قدیمی می باشد. از دستگاه های رادیوی قدیمی گرفته تا تلویزیون، تلفن های اولیه و دستگاه چاپ قدیمی در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است.
19: این نمایشگاه یا موزیم ارتباطات که است در حدود 207 اثر یا شی بینجی کرشته که از 120 سال به این طرف لوازم ارتباطی انسان های

0: مردمان نشان میده که عبارت از تلویزیون و رادیو و حساب تلفن ها و اینا به داخل از این گذشته یا مردم میتونن بیاین ببینن.
1: پس از حدود 5 سال دوباره دروازه این نمایشگاه باز شده. آثار قدیمی که سبب می شود تا بازدید کنندگان با تاریخ ارتباطات و رسانه آگاهی بیشتر پیدا کنند و وسایل قدیمی را بشناسند. مسئولان محلی می گویند نسبت به مشکلاتی که طی این مدت وجود داشت نتوانستند این بخش را فعال بسازند. اما حالا دوباره دروازه این نمایشگاه باز شده و گردشگران می توانند از این بخش نیز بازدید کنند.
2: نمونه های اولیه از آنچه که برقی است، به عنوان مثال رادیو، به عنوان مثال تلویزیون یا بالاخره هر آن چیزی که فعلا نمونه پیشرفته و آپدیت شده ایش را ما شما در بازار داریم، نمونه اولیه در اینجا وجود دارد.
3: در حفظ و نگهداری ای آثار بسیار توجه داشته باشند، به خاطر از اینکه ای آثار بسیار با ارزش است، خدا نخواسته نشه با ارزش واقعی از یا صدمه وارد شود.
1: موزیم بخش ساینس و تکنولوژی در نتیجه تلاش برخی فرهنگیان در حکومت گذشته ایجاد شد. یک سالن در میان قلعه تاریخی اختیار الدین برای نمایشگاه وسایل قدیمی، ارتباطات و رسانه اختصاص داده شد. اما به دنبال تحولات سیاسی دروازه این نمایشگاه دائمی بسته ماند. حالا دوباره این دروازه باز شده و برای بازدید کنندگان یک بخش تازه در دل این آبده تاریخی می باشد.
4: ده حفظ و مراقبت به اساس بوایش دلته مرسر تقریبا الحمدلله شو پرسنل ست چې تر شپږ جوو نفر پورې مسلکي کسان لرو چې هغه د دې ښه ساتنه کوي، یعنی د ګردشکران سیلانیان لپاره دا ځاګی د کاغه محلي موزین چې مخکې یو سالونو دا به م وروسته د هغه سالن په شکل باندې خلاص شي او دلته به داخلي او خارجي سیلانیان راځي.
1: بر اساس معلوماتی که اداره اطلاعات فرهنگ هرات ارائه می کند، وسایل و ابزارهای ارتباطات و رسانه که در این سالون به نمایش گذاشته شده حدود 120 سال قدامت دارد. اکثریت این اقلام وسایل مورد استفاده در سالیان قدیم بوده. اما حالا با پیشرفت تکنولوژی بیشتر از امکانات نو و مدرن استفاده می شود.
5: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
6: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد فردای قیامت به شفاعت من نخواهد رسید.
2: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
3: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت نمبر را دایل نمایید.
2: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: بیاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر. انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی، به زودی در خانه های شما.

0: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای همسایه و منطقه، روند بازداشت، اخراج و برگشت اجباری آنان نیز افزایش یافته است. در رابطه با این اقدامات که از قطر گرفته تا تاجیکستان، تا ایران، تا پاکستان و تا ترکیه و برخی کشورهای دیگر که در خصوص مهاجرین افغان اتخاذ شده، بیشتر صحبت میکنم با آقای عبدالواحد فقیری، آگاه روابط بین الملل که از امریکا با ما وصل هستن. فقیری صاحب، سپاسگزارم که فرصت دادین. چه فکر میکنین یک نوع هماهنگی وجود داره در برابر مهاجران افغان که از هر سمت و سوی میبینیم سیاست‌های سختگیرانه تشدید شده و اخراج‌های اجباری را هم به دنبال داشته؟ آیا دلایل سیاسی داره یا فکر میکنین دلایل اجتماعی دیگری در کشورهای مختلف است؟
1: تشکر صاحب. شما میدانین که این موج ضد مهاجر ای جهانی است، یک موج است که تمام جهان در بر گرفته، به شمول امریکا، اروپا و آسیا، و حتی ما میبینیم که از امارات پاکستانی ها هم کشیده میشه. یا اما ای که افغان ها عموما یکی از کتله های بزرگ مهاجری را تشکیل میده، هم در آسیا و هم در اروپا، سر از اینا فشار زیاد است. ما یعنی ای تو است که این موجی که تقریبا در امریکا و اروپا شروع شده، ای را در ساحه ما، در منطقه ما، کشورهای دیگه مانند پاکستان و ایران و عرب هم حال فعلا عملی می سازه. دیگه لحاظا ما باید برش آماده باشیم.

0: بله، و بدانیم که یک موج جهانی است، یک موج که بر ضد مهاجرین آمده و این تمام جهان در بر گرفته. لحاظا ما باید خود ما هم در این باره بعضی از ترتیب و بعضی از تصامیم بگیریم که چطور بتانیم اینا را جذب کنیم و از فشار زیادتر جلوگیری کنیم.
1: بدون شک افغانستان هم در حال حاضر متوجه همین

0: لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: اکثر پرندگان گرسنه در اینجا برای خوردن لارواهای این پروانه ها می آیند و آنهایی که به صورت خوب تر خود را پنهان نکنند به بسیار زودی شکار می شوند. اما یکی از انواع کرم ها از قابلیت خاص خود استفاده کرده و خود را از چشم دشمن پنهان می کند. لاروای پروانه کارما رنگ های سفید و سیاه خفیف دارند. این کرم ها از فاصله دور مانند مواد فاضله پرندگان به نظر می رسد و اکثر شکارچیان با این رنگ ها فریب می خورند. دیگران مانند شاپرک های روبی تایگر از خود به کمک خارهای زهری محافظت می کنند. و کرم‌های موسفید که کرم‌های شاپرک‌های میلان می‌باشند نیز یک سیستم دفاعی خاص دارند، چون اکثر شکارچیان غذای مودار را خوش ندارند. تمام این کرم‌ها بدون کدام مزاحمت و به بسیار راحتی غذای خود را میل می‌کنند.

اما یک دسته از شکارچیان وجود دارد که از موهای این کرمها حراس ندارند. قانقوزک بزرگ زمینی، شکارچی کرمهای پیلساز جنگل و اینها اشتهای بی‌پایان دارند. با دهن بسیار قدرتمند و بدن سخت، اینها به بسیار راحتی می توانند کرمها را شکار کنند. برای اینکه نور و حرارت کم به اعماق جنگل می رسد، حشرات پرنده مانند، پروانه ها، بگلزارها و علفزارهای باز آمده و از نور آفتاب لذت می برند. در اینجا آنها می توانند گلهای فراوان پر از نکتار را نیز به دست بیاورند و اینجا برای تمام انواع پروانه ها غذا آماده می کند. پروانه های سبز و سفید و اسکیپرهای بزرگ،

پروانه های نقاشی شده و امپراهای کوچک بنفش. امروز در اینجا پروانه های خاکستری و پرای کمیاب نیز دیده می شوند. اینها اکثراً قسمت های پر آفتاب و ساحات باز جنگل را انتخاب می کنند. از قرنها به این سو علفخواران بزرگ، علفهای این ساحات را خورده اینجا را پاک نگه می دارند. به همین ترتیب برای پروانه ها نیز جهت تغذیه یک جای بسیار عالی را فراهم کردند. قسمت های آفتاب رخ جنگل توجه حیوانات دیگر را نیز به خود جلب کرده است. یک لگلگ سیاه در قسمت های بلند یک درخت بزرگ برای خود لانه ساخته است. به نظر می رسد که این لانه نیز تعداد زیادی از پروانه ها را به خود جلب کرده است. مواد فاضله لکلک ها سرشار از نمکیات و منرال ها می باشند که پروانه ها آنها را برای تخمگذاری خود ضرورت دارند. اما تنها لکلک ها نیستند که اینقدر تحایف پر ارزش را از خود به جا میگذارند. زایات روباها نیز یک منبع دائمی از مواد غذایی تازه به شمار برود. گرچه آنقدر خوشایند به نظر نمی رسد، اما در جای خود یک منبع بسیار پر انرژی به شمار می رود. راه‌ها و خالیگاه‌های بین جنگل ها اکثر گل‌ها و نباتات بسیار مفید را به این جنگل ها تهدیه می دهند که از آفتاب انرژی گرفته و گل‌های زیاد تولید می کند و پروانه ها می توانند از آن مستفید کردند و با بالهای پررنگ خود آنها را بیشتر زیبا بسازند. پروانه ها دارای رنگ های متفاوت و اشکال خاص می باشند. اما زیبایی حقیقی آنها از چشمان ما پنهان است. بعضی از این رنگ ها می توانند نور ماورای بنفش را منعکس کنند که پروانه ها می توانند آنها را شناسایی کنند. در زیر نور ماورای بنفش، بالهای پروانه‌های برنگستون نر به صورت نارنجی روشن به نظر می‌رسد. اما چشمان ما آنها را به رنگ زرد عادی می‌بیند. اما این رنگ شفاف اینها یک نکته منفی نیست پنداشته می‌شود. پرندگان نیز می‌توانند نور ماورای بنفش را ببینند و رنگ زیبای اینها می‌توانند توجه آنها را به خود جلب کند. اما پروانه‌های ماده از این خطر محفوظ هستند و در نور ماورای بنفش فقط یک پروانه خاکستری تاریک به نظر می‌رسد. برای جلوگیری از جلب توجه، این پروانه‌ها نیز در وقت استراحت مانند دیگران بالهای خود را به هم می‌چسبانند. در زیر نور ماورای بنفش، بالهای اکثر پروانه ها کاملا متفاوت به نظر می رسند. اما این که این پروانه ها چگونه این رنگ ها را تولید می کنند، مانند یک راز باقی مانده است. برگهای پوهن نباتات سوزنک برای رشد کرمهای پیلساز و تخمهای پروانه ها یک جای بسیار امن به شمار می رود. به همین دلیل این زادگاه اکثر پروانه ها می باشد. در داخل پیله بدن کرمها شاهد یک تغییر بسیار بزرگ می باشد. بدن اینها به یک مایع پر از مواد مغذی مبدل گردیده و دوباره به شکل یک پروانه کامل با هم یک جا می شوند. این یکی از حادثات خاص و زیبای طبیعت به شمار می رود. کوههای آلپ در چهار اطراف اروپا مانند یک مانع بزرگ طبیعی قرار دارند. اما تعداد زیاد پروانه های مهاجر همساله از این کوهها عبور کرده و به مناطق مختلف مهاجرت می کنند. اما برای حیوانات دیگر کوهها مانند یک مانع نیست، بلکه خانه شان است.
بزهای آلپ که به نام بزهای کوهی نیز مشهور هستند. این حفره که در کوه موقعیت دارد، خانه یکی از حیوانات بسیار نادر می باشد. شاپرک های تیشو 8 ماه سال را در تاریکی بسر می برد. ما هنوز هم در مورد زندگی اینها معلومات بسیار کم داریم. هر سال اینها از سوراخ‌ها بیرون شده و در چراگاه‌ها تخم‌گذاری می‌کنند، البته زمانی که هوا معتدل باشد. و بعد از این که چوچه‌ها از تخم بیرون شدند، دوباره به خانه‌های خود برگشته و پنهان می‌شوند. در قسمت‌های پایینی کوه‌ها، چراگاه‌های غنی آلپ با گل‌های بهاری یک منظره خاص و پررنگ را به وجود می‌آورند. و با این گل‌ها زنبورها و پروانه‌ها نیز همراه هستند. این فصل برای باشندگان آلپ بسیار یک دوره کوتاه است. به همین دلیل باید بسیار سری خود را تغذیه کرده و نسل گیری نمایند. و این کار با فراوانی نکتار اصلا دشوار به نظر نمی رسد. بعضی از قسمت‌های طبیعت آلپ از قرن‌ها به این سو بدون کدام تغییر باقی مانده است. این پروانه‌های کوچک با ارتفاعات بلند بسیار خوب عادت کرده‌اند و اکثراً در کوه‌ها دیده می‌شوند. اینها کمتر پرواز می‌کنند چون جریان تند و سری بادهای سرد پرواز اینها را دشوار می‌سازند. زمانی که هوا گرم می شود، پروانه های ماده فعال می شوند و کنار آب رفته تا در آنجا تخم گذاری کنند. گل های زرد که در اینجا بسیار زیاد می روید، برای چوچه هایشان غذای بسیار عالی به شمار می رود. تابستان در اینجا بسیار کوتاه است، پس لارواهای این پروانه ها زمستان را در داخل تخم سپری می کنند و در تابستان بعد به دنیا می آیند. چراگاه‌های آلپ یکی از غنی‌ترین چراگاه‌های اروپا به شمار می‌رود که دارای حشرات و شکارچیان حشرات می‌باشد.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

هوای گرم و پر از گل با پروانه ها زیباتر شده است. پروانه های قوچی دم بزرگ رنگارنگ به اندازه زیبا هستند که یک زمان مورد هدف جمع‌آوری قرار گرفته بودند. پروانه های مذکر با کمک جریان بادهای گرم حرکت کرده و خود را به قسمت های بالای درختان می رسانند. و از این ارتفاعات بلند آنها تمام ساحه را نظارت کرده و در جستجوی پروانه های ماده می باشند و مانع آمدن پروانه های نر دیگر می شوند. جای اصل نسلگیری اینها قسمت های بلند درختان هستند و در صورت بروز اختلافات آنها با هم جنگ نیز می کنند.

حشرات دیگر نیز از جریان هوا استفاده کرده و از این سو به آن سو می روند. پروانه های آلفاین بدن های بسیار بزرگ دارند و برای برداشتن این بدن به انرژی زیاد ضرورت دارند. زمانی که آفتاب در عقب ابرها پنهان می شود، تمام حشرات نیز از فعالیت باز می مانند. تمام این حشرات خونسرد هستند و برای گرم ساختن و حرکت بدن خود به نور آفتاب ضرورت دارند. و زمانی که آفتاب دوباره ظاهر می شود، اینها بالهای خود را باز کرده و دوباره به حرکت می آیند. آلفا یک ترکیبی از حیوانات است که بین پروانه ها و بمبیرک ها قرار دارند. اما اینها از نکتار گل ها استفاده نمی کنند، بلکه اینها شکارچی هستند و بالای گل های بلند فقط به خاطر استراحت و نظارت چار اطراف استفاده می کنند. چراگاه های پر از گل برای حشرات و پروانه ها از اهمیت خاص برخوردار هستند. هزاران گل های رنگارنگ و نباتات دیگر برای این پرندگان نکتارهای فراوان آماده می کنند. و جای تعجب نیست که در اینجا نسبت به تمام قسمت های دیگر جهان پروانه های بیشتر پیدا می شوند. اما حتی در اینجا آفتاب همیشه نمی درخشد. طوفان‌های بارانی با بادهای شدید و ابرهای تاریک همراه می باشند. اما برای پروانه ها این کدام مشکل جدی پنداشته نمی شود. اینها با جمع کردن بالهای خود می توانند خود را از باران محفوظ نگه دارند. زمانی که طوفان به پایان می رسد، بالهای خود را باز می کنند و در زیر نور آفتاب آنها را خشک می کنند.

پروانه های خال سفید در گذشته ها در تمام علفزارها دیده می شدند. رنگ سیاه سفید آنها باعث می گردد تا از فاصله های دور دیده شوند. اما مانند باشندگان دیگر علفزارها، حالا تعداد اینها نیز رو به کاهش است. پروانه های شتری نیز در گذشته ها به تعداد صدها و هزاران دیده می شدند. و با پروانه های دیگر که دارای رنگ های مختلف هستند، به علفزارها رنگ خاص بخشیده بودند.

در دو دهه اخیر ما تقریبا نصفی از پروانه های علفزارهای خود را از دست دادیم. این پرنده های زیبا که تمام علفزارهای ما را پررنگ ساختند، به بسیار زودی به یک خاطره مبدل می شوند. و نسل اینها بیشتر در اثر فعالیت های غیر مسئولانه ما به انقراض مواجه شدند. راه‌های فارمداری عصری شکل طبیعت ما را تغییر دادند. اینها حیوانات آزاد را از اینجا رانده و مکانهای زندگی آنها را غصب کرده است. و زمانی که چراگاه‌های ما از بین می‌روند، پروانه‌های خود را نیز از دست می‌دهیم. حالا در این قسمت محصولات زیاد زراعتی کشف می‌کردند. اینها غذاهای پروانه ها را از آنها گرفتند. در علفزارهای طبیعی، جایی که هنوز دست نخورده است، نیز اینها با مشکلات زیاد روبرو هستند. یک پروانه زنبورخوار، اما اینها فقط در جستجوی زنبورها نیستند.

عنکبوت کوشش میکند خود را به پروانه رسانده و او را از پا در آورد. و بالاخره موفق به فرار می شود. عنکبوت فقط یک توته از بالش را به دست آورد. عنکبوت ها یکی از بخش های طبیعی زنجیر زندگی است و هرگز برای حیوانات دیگر ضرر پنداشتن نمی شود. حتی برای این پروانه شتری که یک پروانه نایاب و رو به انقراض است. از 4 میلیون سال به این سو این پروانه ها در چراگاه ها و علفزار های اروپا زندگی کرده اند و از جمعیت انسان ها کاملا دور بودند که حالا پیشرفت های انسانی باعث گردیده است تا نسل اینها با انقراض روبرو شود. اما تمام فعالیت های انسانی به طبیعت مضر نیست. اداره کردن طبیعت به صورت عادی باعث شده است تا نباتات زیادی در اینجا رشد کرده و حشرات از آنها مستفید گردند. چراگاه‌هایی که آب زیاد به دست می‌آوردند دارای گل‌های بزرگ و بلند هستند. این گل‌ها حشرات گردافشان زیادی را به خود جلب می‌کنند، اما یک دسته از حشرات وجود دارد که در تمام زندگی خود به این گل‌ها وابسته می‌باشند. پروانه های آبی تاریک غبار آلود نه تنها از نکتار این گل ها تغذیه می کنند، بلکه بالای این گل ها نسل گیری نیز می کنند. و حتی در بین این گل ها تخم گذاری می کنند تا به نسل گیری آماده شوند. زمانی که لارواهای کوچک از تخم بیرون می شوند، به بسیار سرعت خود را در بین برگ های گل پنهان می کنند. در اینجا لارواها از دانه های نارسیده این گل استفاده کرده و رنگ آن را به خود می گیرد.

بعد از 3 هفته تمام این گل را می‌خورن و باید برای خود یک خانه دیگر پیدا کنن. اما بند ماندن در ارتفاعات بلند سخت‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. و یگانه راه نجات پایین آمدن است. این کرم کوچک حالا ابریشم تولید می کند و آن را به گل می چسباند. و در زیر گلها شکارچیان گرسنه در انتظار هستند. کرمها با کمک تار خود آهسته آهسته پایین می شوند. تار کنده شد، اما این کرم در یک جای نرم افتاد. و حالا باید هرچی زودتر خود را به گل دیگر برساند. اما یک مورچه بوی او را احساس کرده است. این کرمها بوی چوچه های مورچه را تقلید می کند که مورچه ها آنها را اشتباهاً به خانه های خود می برند و این کرمها برای چند ماه آینده با مورچه ها زندگی می کنند و در اینجا با لاروهای آنها خود را تغذیه می کنند و از سال آینده به شکل یک پروانه کامل و بزرگ از آنجا بیرون می شوند. این علفزارها در آخر سال زمانی که کرمها به زیر زمین پناه می برند قطع می گردد. و به این ترتیب اینجا منظم نگهداری می شود. بدون دستکاری انسان ها این علفزارها بسیار زود با علفهای بزرگ و برنده پوشانیده می شود. پس ادامه حیات این پروانه های کمیاب به نگهداری و حفاظت از سوی انسان ها ضرورت دارد. اگر ما توجه خاص به این پروانه ها داشته باشیم، اینها هرگز از بین نمی روند.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: تجارت گسترش بده این بنفع کشور ما است، بنفع ما و شما هم است.
1: پول ما به خارج برود، سرمایه وطن در داخل وطن مصرف شود، بهترین دیگاه را می سازند، اما از یک سو بیچاره ها حمایت نمی شوند. نسبت کمبود اقتصاد، نسبت نداشتن سرمایه کافی، اینا کارشان به رونق است و سوی دیگر مارکتینگ درست ندارد.
2: د تخار د صنعت او سوداګری ریاست چارواکي د هغو هڅو په اړه خبرې کوي چې موخه د لوښو جوړولو صنعتکارانو سره د ننګونو حل کول دي.
3: ما د ای همکار هستیم که انشاءالله نهادهایی که مؤسساتی که میه ما اینا رو به اونا هماهنگ بکنیم تا کاری از اینا رشد کنه و دیگه همی ملت ما مردم از همی چیزهایی که دستی صنعتی از ای استفاده بکنه.
2: د لوښو جوړول په تخار کې مهم دودیز او محلي صنعتونه دي چې څو کاله تاریخ لري.
4: د هلمند د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې له ازبکستان سره یې د شاوخوا 10,000 ټنه پنبې د صادراتو تړونونه لاسلیک کړي دي. همدارنګه هلمند کې د ایران له قونسل سره د سوداګرو تر لیدنې وروسته تر دې مهاله دغه هیواد ته شاوخوا 40 موټره پنبه صادره شوې ده. بلخوا د هلمند یو شمېر سوداګر له نورو

0: Frida Havarici.
1: Ovo sam landa opa.
2: سلام، فردا همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتون رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین. در قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین. صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: معلومات چرته دی؟ با کوچو که؟ با تلویزیون که؟ با انترنت که؟ معلومات هر چرته شده د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
4: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
5: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت

0: تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: دا یو ساته خبری ټولګه هم دومره وه. تر بیا چاري.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
3: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
4: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 19 ثور سال 1405 هجری شمسی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. در جریان اعتراضات دو روز گذشته علیه تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان دو تن جان باختند. مسئولان امنیتی در بدخشان میگویند که اعتراضات باشندگان قریه آتنجلو فروکش کرده و مردم به خانه هایشان بازگشتند. در این حال باشندگان این ولسوالی میگویند که با روند تخریب کوکنار مشکل ندارند، اما از حکومت میخواهند عاملان قتل باشندگان محل را به پنجه قانون بسپارد.
1: زمان الدین پدر کودکی که روز گذشته در نتیجه تنش‌ها میان باشندگان قریه آتنجلوی ولسوالی ارگو و تیم تخریب کوکنار جان باخته است. او میگوید که پسرش در راه رفتن بر سر زمین‌ها از سوی نیروهای امنیتی کشته شده است. او از حکومت می‌خواهد که عاملان قتل پسر 9 ساله‌اش را به پنجه قانون بسپارد.
2: فایر را شروع میکنم، بچه میگرزه طرف جر، او طرفی طرف میگرزه، با سرش فایر میکنه طرف دست راز دست چپ، عقبش فایر میکنه، دمی جر خودم میاندازم، لول شده آخر دره میرسه. 3-4 نفر همیجا بوده، میره و که ایرا میورداره، بچه جان به حق تسلیم میکنه. ما رسیدیم، بچه ما را در موتر بار کده آوردن در بازار، دمی حالت بچه ما را شهید کردن. ما از حکومت قاتل بگیرن و پنجه قانون بسپارن. دیگه حکومت ما عدالت خواهی ما نمی است که حکومت قاتل ما را بگیرن.
1: شماری از باشندگان بدخشان نیز میگویند که با روند تخریب کوکنار همکاری دارند.
3: در جای از اینکه ما روی کشت کوکنار را ما مخالف نیستیم، دیگه نیروهایی که بیا از خود مردم باشه، با مردم زندگی بکنه و کوکنار را سازش بکنه، کوکنار را محو بکنن. و دو نفر از ما شهید کردن و 3 نفر از ما زخمی کردن، زخمی کردن و ما فقط خواستمون از دولت این امی است.
1: مسئولان امنیتی در بدخشان میگویند که اعتراضات پایان یافته، اما در جریان این درگیری ها دو تن از باشندگان ولسوالی ارگو جان باختند. به گفته ای آنان روند تخریب مزار کوکنار در ولسوالی های بدخشان همچنان ادامه دارد.
4: با سوی استفاده یعنی قضیه امروز تعدادی از انسان های مغریز و باند های مافیایی با تحریک مردم محل و دهاقین خواستند که موضوع را کلام بکنند و باز اختشاش صورت گرفته که بازم با کمال تاسف یکی از هموطنان عزیز ما در این ساحه جان خود از دست داده و برای مدتی هم برای 1-2 ساعت هم شهرهای بین فیض‌آباد و لاکشمن مسدود ساخته بودند که با در میانی علمای کرام متنفذین و همچنان سعی و تلاش مسئولین ولایت بدخشان اختشاش هم خاموش شده و همچنان شهرهای بین کش میلا فیض‌آباد هم برای ترافیک باز گردیدم.
1: پس از تشدید تنش‌ها میان مردم و تیم تخریب کوکنار، باشندگان مسیر فیض‌آباد کشم را برای چند ساعت برای رفت و آمد مردم بستند و خواستار بازداشت عاملان این رویداد شدند.
0: معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که شکست سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک اسلام آباد را به سمت گسترش همکاری های سه جانبه با کشورهای منطقه از جمله افغانستان، چین و بنگلادش سوق داده است. او تاکید کرده است که پاکستان نمیتواند در انزوا باقی بماند و کشورهای منطقه باید از طریق همکاری اقتصادی به توسعه مشترک برسند. با این حال آگاهان اقتصادی در افغانستان میگویند که موفقیت این طرح‌ها وابسته به روابط با ثبات و سیاست‌های شفاف پاکستان در قبال افغانستان است. آنان تاکید دارند که تجربه گذشته نشان می‌دهد تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری مانع گسترش همکاری‌های پایدار میان دو کشور شده است.
5: معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که شکست سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا یا سارک باعث شده است اسلام آباد به سمت همکاری های سه جانبه با کشورهای منطقه از جمله افغانستان، چین و بنگلادش حرکت کند. اسحاق دار تاکید کرده است که پاکستان نمیتواند در انزوا باقی بماند و کشورهای جنوب آسیا باید از طریق همکاری های اقتصادی به توسعه مشترک برسند.
6: کشورهای آسیای جنوبی که نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به دلیل همکاری ضعیف بین کشورهای همسایه، فرصتهای اقتصادی قابل توجه را از دست می دهد. ما نمی توانیم دیگر در انزوا باقی بمانیم و پاکستان به دنبال گسترش قالب‌های سه جانبه و منطقه‌ای از جمله افغانستان، چین و بنگلادش است.
5: با این حال شمار از آگاهان اقتصادی در افغانستان میگویند که هر گونه طرح همکاری منطقه‌ای زمانی میتواند نتیجه بدهد که پاکستان سیاست‌های خود در قبال افغانستان را شفاف و پایدار سازد و باوری آنان اسلام آباد در سال‌های گذشته همزمان با طرح‌های همکاری اقتصادی از موضوعات تجاری به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و در کنار آن تنش‌های سرحدی و امنیتی نیز بر روابط دو کشور سایه انداخته است.
7: خوب رفتن به طرف یک اتحادیه اقتصادی دیگر و گریز از سارک و بیرون رفتن سارک خودش در حقیقت میتونه که برای پاکستان و برای چین و برای بنگلادش خوب باشه، شاید هم ولی برای افغانستان جایی دلچسپ نیست، به خاطر که شما میفهمین که ما نباید در بین رقابت های پاکستان و هندوستان و هندوستان و چین لعه شویم. برای ما بهتری است که همه کشورها را استفاده بکنیم و سوال بر ما بهترین یکی از بهترین ها است.
5: این در حالی است که روابط افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر بارها تحت تأثیر تنش‌های سرحدی، محدودیت‌های تجاری و نگرانی‌های امنیتی قرار گرفته و هنوز به سطح ثبات پایدار نرسیده است. سازمان سارق نیز که در سال 1985 برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورهای جنوب آسیا ایجاد شد، در سالهای اخیر به دلیل تنش‌های سیاسی میان اعضا به ویژه هند و پاکستان فعالیت آن به شدت محدود شده است.
0: وزارت اقتصاد بار دیگر خواستار لغو تحریم‌های بین المللی علیه افغانستان شده است. معین این وزارت از کشورهای تحریم کننده خواسته است به جای سیاست تقابل مسیر تعامل را دنبال کرده و در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با افغانستان همکاری کنند. کارشناسان اقتصادی نیز میگویند این تحریم‌ها به سود کشور نیست.
8: با گذشت نزدیک به 5 سال از بازگشت امارت اسلامی و سقوط دولت پیشین، تحریم‌های جهانی علیه افغانستان همچنان پابرجاست. معین مسلکی وزارت اقتصاد عبداللطیف نظری بار دیگر بر لغو این محدودیت‌ها تاکید می‌کند. او از تحریم کنندگان می‌خواهد به جای سیاست تقابلی مسیر تعامل همکاری اقتصادی را در پیش گرفته و در زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با افغانستان همکاری کنند. نظری این محدودیت‌ها را غیر عادلانه توصیف می‌کند.
9: ما از کشورها می‌خواهیم که به جای سیاست تقابل تعامل با افغانستان را در دستور کار خود قرار بده و در سرمایه گذاری و همچنین رشد و توسعه اقتصادی با افغانستان همکاری بکنند.
8: برخی مقام‌های دیگر وزارت اقتصاد نیز می‌گویند که ادامه تحریم‌ها تجارت و سرمایه گذاری را محدود کرده و فقر و بیکاری را افزایش داده است. با این حال آگاهان در حوزه اقتصادی هم تاکید میکنند که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جهانی به سود افغانستان نیست.
10: ادامه تحریم‌های جامعه جهانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بانکی و افزایش بیکاری در افغانستان شده و کشور پیشتر به انزوای اقتصادی برده. راه بیرون رفت تعامل سازنده با جامعه جهانی است، اعتمادسازی بیشتر و تقویت تولید داخلی در خود افغانستان می باشه.
8: تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شروط جامعه بین المللی برای مشروعیت امارت اسلامی و لغو تحریم هاست. در همین حال بخش خصوصی تعامل و گفتگو را تنها رای حل مشکلات موجود می داند.
11: دی هم پا کرده چمون پا سیاسی برخه که در نور حکومتون سره یا در نریوال سره پا یو تعامل بندی لرشو ترسو پوری اغوی زمون اسلامی امارت په رسمیت پیژنې او په دې رسمیت پیژندنو سره په اقتصادي برخه کې تدوینه ګټه پورته کو. زموږ د بانکونو سیستم باید نورمال شي، زموږ پروازونه راکړه ورکړه او د ویزو سیستم باید نورمال شي او دې سره سره نړیوال نور هم په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي تر څو پورې موږ یو ښکلی افغانستان او پیشرفته افغانستان ولرو.
8: محدودیت های بین المللی تنها به سیاست اقتصاد محدود نمی شود. بر اساس گزارش ملل متحد 22 مقام ارشد امارت اسلامی همچنان تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. این محدودیت‌ها شامل محدودیت سفر، انسداد دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی می‌شود.
0: با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای همسایه و منطقه، روند بازداشت، اخراج و برگشت اجباری آنان نیز شدت گرفته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران می‌گوید که تنها در یک روز 879 خانواده مهاجر از پاکستان و ایران وارد افغانستان شدند. همزمان پلیس ایران از بازداشت نزدیک به 500 مهاجر افغان خبر داده و ترکیه نیز 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. در این حال قطر از امریکا خواسته است تا پیش از پایان توافق موقت وضعیت مهاجران افغان در اردوگاه اصیلیه در قطر را روشن کند. گزارش های نیز از افزایش اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان منتشر شده است. این تحولات در حال رخ می دهد که نهادهای بین المللی بارها نسبت به پیامدهای اخراج جمعی مهاجران افغان هشدار دادند.
5: همزمان با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای همسایه و منطقه، روند برگشت اجباری آنان نیز تشدید شده است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که تنها در یک روز گذشته 879 خانواده مهاجر از پاکستان و ایران از گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و راه ابریشم وارد افغانستان شدند. پلیس ولایت یزد ایران به تازگی نیز اعلام کرده است که در یک هفته گذشته 499 مهاجر افغان را بازداشت کرده است.
12: د روان سوار لسوا و پینزم المریز کال د سور میاشت پتی روشپار اسرازو که لپاکستان، ایران او ترکیه هیوادونو سخا پا خپل خواخا و اجباری دول یو سلو دیر زرا او ات سوا و شپار استان مهاجرین هیواد ترستان شوی. چه د دویل جمله سخا پینزاو یا زرا او یو سلو و سلو اختان لپاکستان، سلور پنزو زرا او نه سوا و لستان لیران او و سوا و نه پنزو ستان لترکیه سخرا غلی دی.
5: در همین حال قطر از ایالات متحده خواسته است تا وضعیت مهاجران افغانستان در اردوگاه اصیلیه را روشن کند. مقام های قطری گفتند که توافق میان دوحه و واشنگتن موقتی بوده و امریکا باید برای انتقال یا تعیین سرنوشت این مهاجران تا ماه سپتامبر اقدام کند. در ترکیه نیز پلیس آن کشور در دو عملیات جداگانه 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است.
13: تجربه هایی که آمریکا در گذشته داشته واقعا نشان می‌دهد که وقتی که حمایت و انتقال مهاجران را جدی گرفتند، توانستند که شرایط را بهتر بکنند و حالا هم باید همون روال را ادامه پیدا بکنه. و چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمونه و سرعت را افزایش بدهد.
5: از سوی دیگر گزارش های از تاجیکستان نیز منتشر شده که نشان می دهد روند اخراج مهاجران افغان در آن کشور افزایش یافته است. پیشتر مقامات اتحادیه اروپا گفته بودند که به اخراج مهاجران رد شده افغان ادامه می دهند. این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشری از جمله سازمان ملل نسبت به عواقب اخراج جمعی مهاجران به افغانستان هشدار داده است.
0: بانک مرکزی خون میگوید همکنون بیش از 12,000 مریض تالاسمی که نوع بیماری خون است نزد آنان ثبت است. مسئولان بانک خون به مناسبت روز جهانی مریضی تالاسمیا تاکید دارند ارائه خدمات صحی به این بیماران به گونه منظم جریان دارد. با این حال وزارت صحت عامه میگوید قرار است در آینده نزدیک یک مرکز درمانی و لابراتوار مجهز برای این بیماران در پایتخت ایجاد شود.
14: بانک مرکزی خون در برنامه به مناسبت روز جهانی مریضی تالاسمی آمار می‌دهد که بیش از 12,000 تن که به این بیماری مبتلاند نزد این بانک ثبت است که خدمات تزریق خون با آنان به گونه منظم جریان دارد.
15: اوس مهال په مرکز کابل کې موږ سره 1500 د تالاسمیا ناروغان رجستر دي. چې له دې جملې څخه وسوا نوی نارینا او وسوا لس خزینا ناروغان دی. همدارنگا پولایتونو که لمن سرا یول زرا دو سوا شپیتا جمله ناروغان دی تلیسمیا راجستر دی.
14: وزارت صحت عامه نیز از تلاش ها به منظور گسترش تداوی این بیماران خبر داده میگوید که قرار است در آینده نزدیک یک مرکز صحی مجهز و لابراتوار تشخیصی برای بیماران تالاسمیا در کابل گشایش یابد.
16: د عام روغتیا وزارت ژمن دی چې په راتلونکو کلونو کې د تالاسمیا د پرمختللو خدماتو د پراختیا لپاره لا زیات کار وکړي، څو د هډوکو د مغز پیوند، تخصصي معاینات، عصري درملنې او نور پرمختللو خدمتونو زمینه په هیواد کې برابره شي.
17: په دې نږدې ورځو کې به تاسو په د افغانستان د مرکزي بانک خون کې د تلسیمیا د یو مجهز مرکز د جوړیدو او د افتتاح شاهدانی همدارنګه په اندرا ګاندی روغتون کې چې زموږ ستاسو د هیواد د کوچنیانو د ناروغۍ یو لوی ستر مرکز دی په دې کې هم د تلسیمیا د مرکز په جوړیدو کار روان دی.
14: در همین حال شماری از مریضان از چالش های خود برای دریافت خون سخن میگویند. تالاسمیا یک بیماری ارثی خون است که در آن بدن قادر به تولید کافی و منظم هموگلوبین نیست. از همین رو بیمار باید به گونه دوامدار خون دریافت کند. دکتران میگویند یگانه درمان قطعی این بیماری پیوند مغز استخوان است.
0: نمایشگاه دائمی ساینس و تکنولوژی که شامل آثار تاریخی مرتبط با رسانه و ارتباطات است در ولایت هرات گشایش یافت. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که در این نمایشگاه حدود 207 قلم از وسایل قدیمی حوزه ارتباطات و رسانه به دید عموم گذاشته شده است. موزیم آثار تاریخی عرصه رسانه و ارتباطات پس از سالها دوباره بازگشایی شده است. برخی فرهنگیان به این باورند که این بخش نیز باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.
18: در یک بخش از قلعه تاریخی اختیاردین هرات وسایل و ابزار ارتباطات و رسانه به نمایش گذاشته شده است. آثاری که بیش از یک قرن تاریخ دارد و وسایل ارتباطات قدیمی می باشد. از دستگاه های رادیویی قدیمی گرفته تا تلویزیون، تلفن های اولیه و دستگاه چاپ قدیمی در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است.
19: این نمایشگاه یا موزیم ارتباطات که است در حدود 207 اثر یا شی به اینجی کرشته که از 120 سال به این طرف لوازم ارتباطی انسان‌ها یا مردمان نشان میده که عبارت از تلویزیون و رادیو و حساب تلفن ها و اینا به داخل از این گذاشته یا مردم میتونن این بیاین ببین.
18: پس از حدود 5 سال دوباره دروازه این نمایشگاه باز شده. آثار قدیمی که سبب می شود تا بازدید کنندگان با تاریخ ارتباطات و رسانه آگاهی بیشتر پیدا کنند و وسایل قدیمی را بشناسند. مسئولان محلی می گویند نسبت به مشکلاتی که طی این مدت وجود داشت نتوانستند این بخش را فعال بسازند. اما حالا دوباره دروازه این نمایشگاه باز شده و گردشگران می توانند از این بخش نیز بازدید کنند.
20: نمونه های اولیه از آنچه که برقی است، به عنوان مثال رادیو، به عنوان مثال تلویزیون یا بالاخره هر آن چیزی که فعلا نمونه پیشرفته و آپدیت شده ایش را ما شما در بازار داریم، نمونه اولیه در اینجا وجود دارد.
21: در حفظ و نگهداری ای آثار بسیار توجه داشته باشند، به خاطر از اینکه ای آثار بسیار با ارزش است، خدا نخواسته نشه با ارزش واقعی از یا صدمه وارد شود.
18: موزیم بخش ساینس و تکنولوژی در نتیجه تلاش برخی فرهنگیان در حکومت گذشته ایجاد شد. یک سالن در میان قلعه تاریخی اختیاردین برای نمایشگاه وسایل قدیمی، ارتباطات و رسانه اختصاص داده شد. اما به دنبال تحولات سیاسی دروازه این نمایشگاه دائمی بسته ماند. حالا دوباره این دروازه باز شده و برای بازدید کنندگان یک بخش تازه در دل این آبده تاریخی می باشد.
22: د حفظ مراقبت په اساس به وایي چې دلته زموږ سره تقریبا الحمدلله ښه پرسونل شته چې تر شپږو اوو نفرو پورې مسلقي کسان لرو چې هغوی د دې ښه ساتنه کوي. د ګردشګرانو سیلانیانو لپاره دا ځاګۍ لکه هغه محلي موزین چې مخکې یو سالونو دا به م وروسته د هغه سالن په شکل باندې خلاص شي او دلته به داخلي او خارجي سیلانیان راځي.
18: بر اساس معلوماتی که اداره اطلاعات فرهنگ هرات ارائه می کند، وسایل و ابزارهای ارتباطات و رسانه که در این سالون به نمایش گذاشته شده حدود 120 سال قدامت دارد. اکثریت این اقلام وسایل مورد استفاده در سالیان قدیم بوده. اما حالا با پیشرفت تکنولوژی بیشتر از امکانات نو و مدرن استفاده می شود.
0: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: معلومات چرت دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با اینترنت که، معلومات هر چرت داشت. دخپلو دینی پختنو ده زواب مندل لپاره دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی ده سنتو او قرآن چخواست هم معلومات لری. دی دینی پوهی تر لاسه کول لپاره فلا تا مراجعه وکده. فلا لشنبه تر پنشنبه ده غرمه 12 بجه.
4: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای همسایه و منطقه، روند بازداشت، اخراج و برگشت اجباری آنان نیز افزایش یافته است. در رابطه با این اقدامات که از قطر گرفته تا تاجیکستان، تا ایران، تا پاکستان و تا ترکیه و برخی کشورهای دیگر که در خصوص مهاجرین افغان اتخاذ شده، بیشتر صحبت میکنم با آقای عبدالواحد فقیری، آگاه روابط بین الملل که از امریکا با ما وصل هستن. فقیری صاحب، سپاسگزارم که فرصت دادین. چه فکر میکنین یک نوع هماهنگی وجود داره در برابر مهاجران افغان که از هر سمت و سوی میبینیم سیاست های سختگیرانه تشدید شده و اخراج های اجباری را هم به دنبال داشته؟ آیا دلایل سیاسی دارد؟

0: برای یا فکر میکنین دلایل اجتماعی دیگری در کشورهای مختلف هست؟
1: تشکر صاحب. شما میدانین که این موج ضد مهاجر این جهانی است، یک موج است که تمام جهان در بر گرفته، به شمول آمریکا، اروپا و آسیا، و حتی ما میبینیم که از امارات پاکستانی ها هم کشیده میشه. یا اما ای که افغان ها عموما یکی از قتل های بزرگ مهاجری را تشکیل میده، هم در آسیا و هم در اروپا، سر از اینا فشار زیاد است. ما یعنی این تو است که این موجی که تقریبا در امریکا و اروپا شروع شده، ایره در ساحه ما، در منطقه ما، کشورهای دیگه مانند پاکستان و ایران و عرب هم حال فعلا عملی می سازه. دیگه لحاظا ما باید برش آماده باشیم تاکده و بدانیم که یک موج جهانی است، یک موج که بر ضد مهاجرین آمده و این تمام جهان در بر گرفته. لحاظا ما باید خود ما هم در این باره بعضی از ترتیب و بعضی از تصامیم بگیریم که چطور بتانیم اینا را جذب کنیم و از فشار زیادتر جلوگیری کنیم.
0: بدون شک افغانستان هم در حال حاضر متوجه همین نکته هست و تلاش ها در خصوص مهاجرین از طرف مسئولین جریان داره و روزانه ما شاهد عودت صدها خانواده که به هزاران تن میشن هستیم که دوباره به افغانستان مخصوصا از کشورهای همسایه برمیگردن. همچنان روند مهاجرت هم از افغانستان هم وجود داره و جریان داره، اما آنچه حقوق بین الملل در خصوص مهاجرین و پناهندگان ایجاب میکنه، فکر میکنین از سوی کشورها مد نظر گرفته شده و رعایت میشه؟
1: نه، تا حد زیاد نمیشه. یعنی مهاجرین که مهاجرین وضع بسیار بد میشه و او سازمان ها که در این رابطه کار میکنن اونا هم فعلا قدر فعال نیستن و دیگه عموما به اوضاع عمومی تعلق میگیره. یعنی وقتی که کشورهای بزرگ مانند امریکا، مانند اروپا در این رابطه سختگیری کنند، برای دیگه کشورها هم زمینه را مساعد می سازه. این یکیش است. و دیگه ایست که وقتی که در درون حکومتهای بزرگ و سرعتمن اوضاع اقتصادی خراب شوه، اونا فشار سر مهاجرین زیاد میکنه و مهاجرین ملامت میکنن. تمام یا اکثر از مشکلات را سر مهاجرین میپرته و این کشورهای دیگه که در منطقه هستن که کشورهای میانه گفته میشه، یعنی اقتصادشان بسیار قوی نیستن، اونا هم از این اوضاع سوء استفاده میکنن و وقتی که سر از اونا هم فشارهای اقتصادی باشه مردم هم میکشن. یکان وقت بسیار سیاسی میباشن، یعنی مسائل سیاسی است که ما گفتیم درباره پاکستانی ها در امارات یک چیز سیاسی است، یک مسئله سیاسی است و امارات از او کار میگیره و پاکستانی ها را اخراج میکنه.
0: و ایران هم 500 مهاجر افغان را گزارش داریم که بازداشت شده، اینجا هم میتونه علت سیاسی باشه؟
1: باید ایران، یعنی ایران ما میدانیم که زیر فشار است، ایران فعلا در جنگ واقع است و ایران از بسیار وقت، یعنی از سالهای متمادی کوشش کرده که مشکلات اقتصادی خود، مسئولیت مشکلات اقتصادی خود سر مهاجرین پرده و یکی از مهاجرین افغان هاست که نام میگن 4 میلیون، 3 میلیون، یعنی ایسای مختلف میتن سر از اونا میرده. حالا که ایران با مشکلات بسیار اقتصادی رو بروز، با بیکاری رو بروز، فعلا این پروسه را هنوز زیادتر ساخته، هنوز هم تسریع و تشدیدتر ساخته تا افغان ها را بکشه. لحاظا در ایران هم زیادتر اقتصادی و سیاسی است. بله. یعنی هر وقت که با اقتصادش خراب شد و هر وقت هم که از نظر سیاسی مشکلات پیدا کنه ملامتی سر افغان ها مندازه و اونا را اخراج میکنه.
0: بله، و بدون شک بحث جنگ ایران با امریکا هم میتونه نقش داشته باشه. چه فکر میکنی نه تنها در خصوص تنها مهاجرین افغان در ایران، بلکه بحران خاورمیانه و جنگ ایران با امریکا اسرائیل که

0: دامنگیر همه کشورها شده به نحو به لحاظ اقتصادی و تأثیرات اقتصادی با توجه به اهمیت تنگه هرمز. این بحران و این تنش که در بنبست هم قرار داره فکر میکنین چقدر اثر گذار باشه بر روی مهاجرت و مهاجرین افغان و همچنان دیگر کشورها؟
1: باید بسیار زیاد باشه. یعنی واقعا هم در فعلا خوی جنگ تا بال دو ماست تقریبا شروع شده و جریان داره.